0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu Európskej únie z dôvodu lesných požiarov. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstúpil zo svojej funkcie. Tvrdí, že dôvodom je dlhodobý mediálny tlak, ktorý už nechce znášať. Členom rady však zostáva. Oľhovo rozhodnutie prišlo po rokovaní rady, na ktorom sa riešil aj prípad údajne nájdených odpočúvacích zariadení v priestoroch fondu. Následne utekal pred novinármi. Radu fondu bude do zvolenia nového predsedu viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec. O novom predsedovi sa má rozhodnúť 12. augusta. Ministerka kultúry Martina Šinkovičová v reakcii na Oľhovo odstúpenie uviedla, že nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. Predstavitelia opozície situáciu privítali. Ex-ministerka kultúry Milanová avizovala.
2: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šinkovičová.
0: Ministerka Martina Šinkovičová tvrdí, že s odpočúvaním nemá nič spoločné, no a situáciu už rieši polícia. Poľnohospodári majú pozbieraných už viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Úrody sa podľa regiónov výrazne líšia, no najväčšie obavy momentálne vyvoláva nedostatok krmovín pre hospodárske zvieratá. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vníma majú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
0: Sucho a nízke zrážky poškodili najmä kukuricu a trávne porasty, pričom viacerí farmári varujú, že bez ďalších dažďov sa situácia môže ešte zhoršiť. Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu Európskej únie z dôvodu lesných požiarov. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron, pomôže Slovensko aj Česká republika. Konkrétne poskytneme 2 vrtuľníky Black Hawk, na pomoc prídu aj chorvátske či portugalské lietadlá. Poskytneme aj slovenských hasičov, ktorí na miesto vyrážajú dnes. Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali už približne 12 000 ľudí a presúvajú ďalších 8 000. Požiar zničil už približne 3400 hektárov pôdy. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Najväčší požiar je približne 100 kilometrov od Madridu. Aj tam už evakuovali obyvateľov. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Žiliny vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad GKS Katovice 2-1. Žilinčania prehrávali od 6. minúty, výsledok otočil gólmi Káčera a Hranicu. Odveta je budúci štvrtok v Poľsku. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda prevenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta a radar máme v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Rádia Vlna, dobré ráno, v piatok ráno. Dnes je vhodný deň na to, aby som sa vás opýtal, či ste už zhodili vianočné kilá. A pýtam sa preto, lebo od posledných Vianoc uplynulo presne 7 mesiacov, to znamená, že máme 24. júl, vyšlo to na piatok, čo je najobľúbenejší deň v týždni našej kolegyne pani Dadíkovej a najradšej ho trávi inde ako v robote, čo sa jej dnes teda podarilo. Inak aj Česi si robili prieskum najobľúbenejších dní v týždni a poviem vám tie výsledky, ale ešte nie teraz, zostaňte s nami, dobré ráno.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

better listen.

pár minút po piatej, pekné ráno s rádiom Vlna. Dovolím si tvrdiť, že ľudí, ktorí by si chceli zopakovať začiatok tohto leta, teda tie 40 stupňové horúčavy, je menej ako tých, ktorí by už nechceli, aby bolo takto teplo. Ale Japonci, tí sú vždy pripravení na všetko, aj na takúto alternatívu. Vymysleli totižto špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Je tam niečo ako stolička. No a nie, nemôže tam zamrznúť, lebo teplota je nastavená na 15 stupňov Celzia. Vzduch, ktorý v nej prúdi, vraj príjemne ochladzuje krk, hlavu aj chrbát, čiže presne tie miesta, na ktorých nám je pri vysokých teplotách najviac horúco, ale má to vždycky samozrejme aj nejaké ale, posedieť si v takejto chladničke sa odporúča maximálne na 5 až 10 sekúnd v kuse. Tento čas stačí na to, aby sa človek osviežil a zregeneroval a ďalšie plus, tento typ chladničky nespôsobuje priberanie na váhe. Na druhej strane, viete ako to je, že otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.

0: Ten sa poďakoval Slovensku za podporu otvorenia 1. a 6. vyjednávacieho klastra prístupových rokovaní aj za prijatie 21. sankčného balíka voči Rusku. Trumpova vláda zavádza nové clá vo výške 10% až 12,5%, ktoré od dnešného dňa nahradia končiacu globálnu 10% sadzbu. Vzťahovať sa budú na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v K1 6. miesto. Predviedla čistú jazdu a časom 96 sekúnd a 30 stotín si zlepšila najlepší čas o semifinále. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené a tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že Česi milujú z celého týždňa najviac piatok. Na druhom mieste je sobota, na treťom nedeľa. Najmenej obľúbený je pondelok a útorok a streda je teda niekde v strede obľúbenosti a neobľúbenosti. Aj preto sa možno volá streda. No za mňa ja som mával vždy rád piatok po obede alebo piatok večer, keď sa skončil ten pracovný týždeň a potom jasné, že sobota, keď už sa pracovný týždeň skončil a ešte to nie je tak, že na druhý deň vstávate. Toľko teda štatistika aj od našich susedov z Českej republiky, ktorá asi nikoho neprekvapila a pravidelného poslucháča neprekvapí, že takto okolo 5:30 si pripomíname, ako to dopadlo včera, lebo takto to robíme každé ráno. Si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu, ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že... Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem, držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu. Alebo v nemeckom origináli zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten.
0: Toto by ste mali

0: 24. júli je v kalendári, to znamená, že do Vianoc, áno, Vianoce spomínam úmyselne, keďže tá 24. tam je, máme menej ako pol roka stále dostatok času na to, aby sme začali poslúchať, aby ten Ježiško mal čo nosiť pod vianočný stromček. Dnes sa ale dejú ešte úplne iné veci, samozrejme nejaké počasie, zďaleka nie zimné nás čaká, tak si povedzme, čo je aktuálne nové.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre EU brief to potvrdila francúzska ambasáda. Na minulotýždňovom rokovaní v Paríži sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec vo Francúzsku. Podporili sme aj záverečné vyhlásenie. V Rusku zvažujú predložiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Moskva dnes musí dovážať benzín z Indie. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0 v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta v Mostare sa hrá budúci štvrtok. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo len na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku máme v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Pekné ráno s Rádiom Vlna, už som naznačil, že o 5 mesiacov bude chodiť Ježiško. To je nemenná pravda, tak to prosto je. A buď som vás teraz potešil, vystrašil, alebo možno aj znechutil. Každopádne 24. júl je dnešný dátum. V minulosti sa zapísal do histórie aj ako deň, keď vzniklo americké mesto Detroit. Je to 325 rokov späť. Narodili sa tam mnohé známe hudobné osobnosti, napríklad Sonny Bono, Diana Ross, Alice Cooper, Suzy Quattro alebo reper Eminem, ktorý je už dnes v rámci svojho hudobného štýlu v podstate tiež v kategórii evergreeny, taký reper skoro na dôchodku, už myslím, že aj detko je, ak sa nemýlim. Áno, áno, že? 179 rokov dnes oslavuje mesto Salt Lake City. V roku 2002 sa tam konala zimná olympiáda. My, naši hokejisti slovenskí, sme skončili na 13. mieste, ale sme sa umiestnili. O 3 mesiace neskôr sme získali historické zlato na majstrovstvách sveta v Göteborgu. Pokračujeme v geografickom okienku, lebo je jedno také mesto, ktoré sa nachádza v Peru. Objavené bolo presne pred 115 rokmi a prezývajú ho aj stratené mesto Inkov. Vieme? Pamätáme si? Machu Picchu. Postavené bolo bez malty, na sucho, len pomocou gravitácie a váhy kameňov. A ešte jedna hudobná informácia takto ráno. 24. júla nahrával v roku 1973 Jiří Schellinger svoj najväčší hit. Ak ste ornitofobik a bojíte sa operencov, zapchať uši. Head down to z nás, kto nemá rád holuby, vrátane mňa v živote nebude hledať dům holuby, ale počúvajte, Jiří Schellinger, najväčší hit, samozrejme mal ich ešte niekoľko, ale autorom tohto textu je Zdeněk Svěrák, pod melódiu je podpísaný nemenej známy Jaroslav Uhlíř. Hey Tracy, I got something to tell you.

0: Veci, ktoré by podľa vás ľudia nemali robiť v žiadnom prípade na verejnosti. Doma nech si každý robí, čo chce, ako chce, ale medzi ľuďmi radšej nie, tak to bude dnešná debata. A dostali sme sa k tomu tak, že tá naša Erula bola nakupovať, v rade pri pokladni pred ňou stála istá pani, ktorá jedla tekvicové semienka, ešte samozrejme nezaplatené, lúskala ich tam jedna radosť, olizovala si prsty a z výšky hádzala do sáčku, že to bolo celé také negustiózne a mohla si to nechať na neskôr. No a presne toto chceme vedieť, že akú máte vy skúsenosť, čo by ľudia ozaj nemuseli robiť na verejnosti.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko zasiahlo slabé zemetrasenie, epicentrum zaznamenali na Liptove. Trumpova vláda zavádza nové clá vo výške 10% až 12,5%. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo len na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na severe Slovenska zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5 a epicentrum sa nachádzalo v širšej oblasti Liptova, severne od Liptovského Mikuláša. Takéto zemetrasenie patrí medzi veľmi slabé seizmické javy. Väčšina ľudí takéto chvenie vôbec nezaregistruje. Výnimočne ho môžu pocítiť jednotlivci v tesnej blízkosti epicentra, najmä v pokojnom prostredí. Na bratislavskom trhovisku Miletičova došlo k výbuchu v stánku s jedlom. Podľa hasičov ho pravdepodobne spôsobil únik plynu z propanbutanovej fľaše. Štyria ľudia utrpeli ľahké popáleniny, hasiči zabezpečili miesto. Všetky propanbutanové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Trumpova vláda zavádza nové clá vo výške 10% až 12,5%. Tie od dnešného dňa nahradia končiacu globálnu 10% sadzbu. Vzťahovať sa budú na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Spojené štáty ich odôvodňujú nedostatkami v oblasti nútenej práce. Pre krajiny Európskej únie bude platiť základné 10% clo. Do skupiny krajín, na ktoré sa budú vzťahovať clá vo výške 12,5%, patrí napríklad Brazília, Čína, Japonsko. USA zároveň samostatne vyšetrujú 16 ekonomík pre nadmerné priemyselné kapacity, čo by mohlo viesť k uvaleniu ďalších ciel. No poďme ešte na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0 v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta v Mostare sa hrá budúci štvrtok. Úradujúci vicemajster dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému medzi holandským Twente a Ferencvárosom Budapešť. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe, bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené, no a tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na policajnú hliadku dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno v piatok ráno, na dnešok vraj vychádza deň hovorenia starých vtipov. Podľa mňa všetky staré vtipy, kedysi čo boli, začínali slovami, že stretnú sa Američan, Rus a Nemec. Pamätáš si to, keď sme boli deti, u nás to tak bolo. A oni proste išli niekam, niečo robili a potom už bol taký úplne suchý, že Američan, Rus a Nemec idú do lietadla, príde steward a hovorí, zase vy traja. No, ale aby sa nezabudlo, tak Vladimírovia a Kingy všetko najlepšie k meninám. Piatkové majú takú inú príchuť, lebo predsa len máte príležitosť to nejak osláviť. Nezabudnite, že cez víkend oslavujú zvučné mená ako Jakub, Anna, Hana, Aneta a Anita.

Na vlne vám hráme hity overené časom, pekné ráno aj pár minút po šiestej. Pred chvíľou sa mi normálne zastavil rozum, zastaví sa aj vám, lebo čítam, že isté dievča išlo vo Francúzsku na operáciu členka, chirurgovia mu ale omylom vytrhali všetky zuby múdrosti, čo je ozaj veľký bizár a ja sa pýtam, že ako je to možné, že či ten druhý pacient, ten má odoperovaný zdravý kotník, alebo teda členok. Hej, lebo pacientka bez zubov múdrosti, ale s chorým členkom je v šoku a jej rodičia, lebo má iba 17 rokov a doteraz si mysleli, že takéto veci, že si zamenia pacientov, diagnózy, že to sa deje iba vo filmoch. Lekári sa samozrejme ospravedlnili, ale už sa to stalo, už sa to neodstane. Pacientka vraj dostane bolestné, ba až odškodné, len sme sa zatiaľ nedozvedeli, aké. Na druhej strane, nechcem si teraz nikoho zastávať, ale keď sa na to pozriete z opačného uhla pohľadu, tak možno by pacientka v budúcnosti potrebovala odstrániť osmičky. Tak toto má za sebou, bez stresu, ako to dopadne, no len tá noha ju stále bolí.

0: Yeah. Backstreet Boys na vlne, lebo my vám hráme hity overené časom, ale bude aj Chris Isaac. Dáme si aj niečo dobré, domáce, tým s pesničkou Lietam v tom tiež. Samozrejme, ďalšie hity overené časom, teraz sú ale pred nami pomaličky správy s Jožkom, tak zostaňte s nami.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: V 6.18 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Košiciach s okamžitou platnosťou zakázali kúpanie v jazere v mestskej časti nad jazerom. Rozbor vody preukázal prekročenie povoleného množstva siníc. Maďarská vláda preverí majetok politikov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov. Plánuje tiež znížiť počet manažérov v štátnych podnikoch a skresať im odmeny. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predloží svoju kariéru minimálne o rok. 40-ročný hráč podpísal s AC Milano novú zmluvu do konca budúcej sezóny. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Žiline na Kragujevskej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.28 na vlne, pred nami je teda dnešná mentálna rozcvička. Vyhrať opäť môžete darčekové predmety Rádia Vlna a konkrétne to dnes bude Maťa. Z jednoduchého dôvodu prihlásila sa cez súťažný formulár na radiovlna.sk/ráno a dnes nám tak z toho formuláru vyskočila. Tak Maťa, dobré ránko, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ránko pri mentálnej rozcvičke. Predpokladám, že presne vieš, o čo ide v mentálnej rozcvičke.
1: Samozrejme,
0: áno,
1: dobré ránko.
0: Áno, áno, takže si veľmi skúsená poslucháčka Rádia Vlna. Ak nás niekto počúva prvýkrát, tak my máme takú harmonikovú ukážku, ktorá je samozrejme zahratý hit, overený časom, nejaký veľmi známy. A úlohou súťažiaceho je uhádnuť, čo to je. Takže teraz to skúsiš ty. Môžeme ísť na to?
1: Samozrejme, počúvam.
0: Počúvaj toto.

0: nebude to úplne jednoduchý oriešok, ale skladba veľmi známa.
1: No, tak keď počúvame s manželom, neviem, je to niečo české?
0: Nebude to tentokrát české. Dokonca mám pocit, že tak ako Česi prespievali všetko takmer, tak toto asi nie. Toto asi nie. Tebe a manželovi tentokrát predmety darčekové s logom Rádia Vlna nepošleme, ale povedz tomu manželovi, že nech sa on teraz naťukne do formulára a možno zase budete hádať spolu. Už čo skoro.
1: Dobre, super, ďakujem vám.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Pekný deň, majte sa.

Hity overené časom na vlne, pekné ráno, je 6.37. Dámy a páni kamaráti, ak máte ten jablčkový telefón, tak možno už máte nové smajlíky. Ak nie, tak časom by vám po nejakej aktualizácii mali pribudnúť. A možno medzi nimi, ak si teda aktualizujete systém, nájdete aj také, ktoré vám tam chýbali. Spolu by ich malo byť 9, lebo novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, ocení naša Erúka, už nebude iba baklažány posielať, ale už aj, že varí s nakladanými uhorkami niečo ako prílohu. Meteor, guma na gumovanie, nové gestá palcov, ukazujúce vpravo alebo vľavo. Tiež maják, alebo motýl a sieťka na motýle, alebo ryby a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale motýl tam jeden aj bol taký modrý, to si pamätám, lebo kedysi ešte, keď som posielal, že motýliky v krúžku, tak som tam dal tie tri motýle tak vedľa seba. Ale harfa, to je pekné, to je romantické, ale napríklad tá popraskaná tvár má vyjadrovať pocity zdrvenia a šoku. Tak pozrite sa, že či už máte tieto emoji, lebo už ich používame 27 rokov, čo sa ani nezdá, a tie nové vždy nájdu nejaké využitie.

0: Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia sa zaoberá prípadom haciendy ukrytej v lese v Uhrovci. Podľa obce nikdy nefungovala ako penzión, hoci od PPA na to dostala dotáciu 100 000 eur. Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku v boji s lesnými požiarmi. Dnes vyrazia na juhozápad krajiny. Plamene zničili už približne 2000 hektárov územia. Futbalisti Žiliny vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad GKS Katovice 2-1. Odveta je budúci štvrtok v Poľsku. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Herliansku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 6.49 na vlne, 24. júl má svoju celkom zaujímavú históriu, tak sa k tomu opäť na chvíľku vráťme. Je to 53 rokov, čo vznikol jeden mega hit, overený časom, taký domáci. Už teraz legendárna skladba, ktorá vznikla vďaka trojici Zdeněk Svěrák, ktorý napísal text, Jaroslav Uhlíř, ktorý sa postaral o hudbu, a ten hit z nej urobil Jiří Schellinger, ktorý túto pesničku naspieval. Napriek tomu inak, že tá skladba sa volá Holubí dům, tak zvukári v štúdiu nemali po ruke nahrávku holubov, mohlo tam byť že vrku, ale na začiatok pesničky primiešali spev, alebo teda škrekot morských čajok. To je to, čo tam počujeme. Poďme ďalej, nevieme, kde ich nabrala, ale počúvajte, 57 rokov dnes oslavuje latinskoamerická speváčka, tanečnica, herečka, jednoducho Jennifer Lopez, 57 má. Už dvakrát ju vyhlásili za najsexy ženu sveta. Aj naše baby, Dominika a Erulka, ju chvália za to, ako vyzerá. A to je veľká vec, keď žena pochváli ženu, akože pre mňa. A naozaj, vyzerá fantasticky. Ešte jedno zvučné meno máme, Vlastimil Harapes, to bol choreograf, tanečník, herec, riaditeľ baletu v Prahe. Napríklad v komédiách, ako Vytrhnúť veľrybe stoličku alebo Ako dostať otecka do polepšovny, sme ho mohli vidieť. Zahral si tam samého seba. 6 rokov bol dokonca manželom Hanky Zagorovej a dnes by teda oslávil 80-ku.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

6.58 na vlne, dobré ráno. Dnes máme v rámci rannej debaty takú oddychovku, lebo tak spontánne nadávame na ľudí. Nie konkrétne na ľudí, ale na to, čo robia na verejnosti a naozaj by toto robiť na verejnosti nemuseli. A normálne sme tu odpadli, keď sme sa dozvedeli, že čo videl raz náš Jožko v autobuse. Tak poviem vám to po správach, zostaňte s nami.

0: Táto pesnička má neskutočne pozitívnu energiu v sebe. To bolo Shakin' Stevens u nás na vlne tesne pred 7. Takže samozrejme máme pre vás čerstvé informácie, potom ďalšie hity overené časom. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister vnútra Matúš Uthe Eštok do tretice prehral spor s Čurilovcami. Španielská vláda vyhlásila pre lesné požiare celoštátny stav núdze. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister vnútra Matúš Uthe Eštok prehral ďalší spor s policajtmi okolo Jana Čurilu. Správny súd potvrdil, že minister v októbri 2023 nezákonne odvolal z funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru Braňa Kiša a neodôvodnene ho presunul do Banskej Bystrice. Kiš medzitým z policajného zboru odišiel. Advokát policajtov Peter Kubina uviedol, že správny súd zatiaľ v sporoch Čurilovcov proti ministerstvu vnútra rozhodol v troch prípadoch a vo všetkých vyhrali. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zakázal kúpanie v jazere v Košickej mestskej časti nad jazerom. Dôvodom je zvýšený výskyt siníc, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy najmä deťom a citlivým osobám. Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby zákaz rešpektovali, kým ďalšie rozbory nepotvrdia zlepšenie kvality vody. Španielská vláda vyhlásila pre lesné požiare celoštátny stav núdze. Zdôvodnila to nepriaznivými meteorologickými podmienkami a nutnosťou mobilizovať veľké množstvo zdrojov. Centrálna vláda preberá právomoci v koordinácii zásahov. Podľa štvrtkových údajov madridského regiónu bolo treba v okolí hlavného mesta evakuovať približne 10 000 ľudí. Požiare trápia aj Francúzov. Na pomoc tam vyrážajú aj dnes naši slovenskí hasiči. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Žiliny vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad GKS Katovice 2-1. Žilinčania prehrávali od 6. minúty, výsledok otočil gólmi Káčera a hranicu. Odveta je budúci štvrtok v Poľsku. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofúkovať bude slabší vietor, najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. No a radar ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Herliansku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 7 a teda parádne ste sa chytili, lebo dnes riešime, že čo by podľa vás ľudia naozaj nemuseli robiť na verejnosti. Otázka na celé dnešné ráno 0908 704 704. Tých inšpirácií na túto tému bolo viac ako dosť. A Jožko, ty si tiež zažil silný príbeh.
1: Tak čo ti poviem, strihanie nechtov je špecifická kategória, ktorá by sa mala diať za zatvorenými dverami.
0: Áno, jednoznačne.
1: Je to hrozné. No ale jeden pán sa rozhodol na ceste do práce si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
0: Na nohe!
1: Na nohe! Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
0: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak odstrelil taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.11 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Teraz mám silnú informáciu, dámy a páni kamaráti. Počúvajte tento údaj. 42 rokov. 42 rokov je podľa prieskumov priemerný vek, keď u ľudí rapídne klesá tolerancia voči otravnému správaniu okolia. Čiže v 42 sa z nás istým spôsobom stávajú frfľoši. A ja v podstate súhlasím s tým, že áno, keď už máte 42, 45 a tak ďalej, tak už niektoré veci v živote beriete tak ľahúčko, už sa nad tým nepozastavujete. Na druhej strane vytáčajú vás čudesní ľudia. A poďme si pofrflať teraz normálne takto v piatok ráno, že čo by podľa vás nemuseli ozaj ľudia robiť na verejnosti, ale robia, píše Janči. Nemuseli by jesť hamburger, alebo to len ja, keď si ho dám raz za rok, vyzerám, ako by som vrchnú časť tela a hlavu ponoril do kečupu a omáčky. Samozrejme, väčšina mesa je na tričku, negustiózne, a možno je chyba vo mne. A možno áno. Anka píše, muži by si nemali škrapkať a prehadzovať svoje nádobíčko ani na verejnosti, ani v autobuse, ani v spoločnosti, nikde. No Anka, niekde musíme. Ozvala sa aj Božka, podľa nej by ľudia nemali na verejnosti chodiť bez trička. A toto áno, akože teraz naozaj aj chlapi je jedno, že či máte akože krásne spravený vrch, ramena, všetko, alebo máte pupok, ale podľa mňa, keď idete cez mesto, tak v tričku, takisto, čo je podľa mňa vrchol, a to je jedno, že či je to dovolenková destinácia, keď niekto sedí v reštaurácii bez trička. To je, za mňa je to čudesné. Aj keby to bola žena, je to čudesné. Píše Táňa, ja by som sa... tak menej, ale bolo by, Erulka, bolo by. Keď sa je, má sa byť oblečený. Píše Táňa, ja by som sa chcela opýtať našich humoristov, prečo si ľudia vo verejnej doprave položia na sedadlo vedľa seba svoju tašku a nepustia tam sadnúť ďalšieho spolucestujúceho. No práve si odpovedala, prečo si ju tam položia, že alebo si sadnú bližšie k uličke, ale sedadlo pri okne ostane neobsadené. Keď je prázdny spoj, OK, ale prázdne spoje sú u nás málo kedy. A slovo má teraz Silvia.
1: Ľudia by si nemali v saune česať vlasy a už vôbec nie vyťahovať vlasy z hrebenia či kefy a hádzať ich na zem, ale... po ktorej všetci chodíme bosy. Raz som zažila jednu pani, ktorá si v saune kefou česala vlasy a všetko, čo v nej zostalo, jednoducho hodila na podlahu. Tak som ju upozornila, že je to nehygienické a zo srandy som jej povedala, že ak sa mi čo i len jeden vlas dostane medzi prsty, tak jej ho omotám okolo krku. A viete, čo mi povedala? Že som moc fajnová.

Toto bol Nick Cayman z roku 1990. Na vlne vám hráme hity overené časom a bude aj ten od Petra Naďa. Aj na našich Oldies Party Rádia Vlna vám túto pesničku veľmi radi hráme, tak si ju dáme o pár minút. Bude takisto Tina Turner s pesničkou The Best.

0: O malý moment sa s Jožkom pozrieme aj na cesty. Dobrá správa, zatiaľ nejaké väčšie komplikácie nehlásite, ale môže sa to zmeniť.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: V 7:19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Juraj Blanár telefonoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Sibihom. Ten sa poďakoval Slovensku za podporu otvorenia 1. a 6. vyjednávacieho klastra prístupových rokovaní aj za prijatie 21. sankčného balíka voči Rusku. Trumpova vláda zavádza nové clá vo výške 10% až 12,5%, ktoré od dnešného dňa nahradia končiacu globálnu 10% sadzbu. Vzťahovať sa budú na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie. Reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v K1 6. miesto. Predviedla čistú jazdu a časom 96 sekúnd a 30 stotín zlepšila najlepší čas o semifinále. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka v Bratislave na Staromestskej smerom na námestie 1. mája a radar ste videli v obci Honce, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

karton album rek, a taky porcelán.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Pekné ráno, je 7.30 na vlne, hlad je vraj zlý radca, ale keď vám poradí, daj si langoš, no tak si ho dajte. Mali by ste vedieť, že v podcaste Časový tunel sa v časti o rýchlom občerstvení za čas socializmu spomínala aj táto kúpalisková a festivalová klasika. Miki Michalčík a Rado Kuric o langoši zistili takéto zaujímavosti.
2: Langoš má svoju históriu, hlavne na tých jarmokoch a na týchto letných podujatiach. Pochádza to z Maďarska. Z maďarského výrazu lang, čo znamená slovenský plameň. Jedná sa o takú pôvodnú prípravu tohto jedla, ktorým bolo opekanie placiek v blízkosti teda plameňov. Hlavnou surovinou bolo chlebové cesto. No a zaujímavosťou ešte je, že langoš bol podávaný na raňajky počas dní, keď sa na gazdovstvách piekol chlieb.
1: No a dnes so syrom, smotanou, dokonca s kyslou kapustou alebo s kečupom. A keď spomínali, že má teda maďarskú históriu, tak práve keď som bol na vianočných trhoch v Budapešti, tak tam si dáte langoš so všetkým, čo by vám napadlo, tak oni to tam na langoš dávajú a je to super. Langoš je stále moderný, no a teraz si dáme ale ódu aj na jednu sladkosť, tiež ako súčasť rýchleho občerstvenia v minulosti.
3: Keď si tak spomínam na svoje študentské časy a my sme sa ako študenti vracali z Banskej Bystrice zo školy na autobusovú zastávku, tak cestou sme mali taký stánok s takým veľkým strojom, na ktorom sa v takých posuvných mechanizmoch opekali pyrohy. Elektrotechnici sme to nazvali, že 3,14 roha, alebo tak pí roh, ale boli to veľmi obľúbené pyrôžky, plnené či už lekvárom, makom, horúcou takou makovou plnkou, alebo neviem, čím všetkým sa to ešte plnilo, bolo to horúce, keď ste toto zahryzli a nedali ste si pozor, tak sa vám vedel veľmi rýchlo opariť jazyk alebo prípadne aj ústa. Ale rozhodne tieto vyprážané alebo pečené pyrôžky boli veľmi chutné.
2: Áno, to si pamätám. A ja dokonca sme ich mali aj my teda vo Zvolene. Tento stroj bol viditeľný z ulice. Tam ste videli, ako to vypadávalo. Keď bola pauza, keď tie pyrôžky nevypadávali, tak ste videli, že asi ešte ich nemajú urobené, ale keď to začalo rozvoniavať. A presne, keď ste si kúpili ten teplý pyroch alebo pyrvoštek, tak to stálo za to.
1: Ale si zoberte, že aj takéto gastroveci majú normálne svoje módne vlny, lebo bol čas, keď boli všade wafle, alebo teda gofry sa to volalo. A potom bol čas, keď naozaj na každom rohu predávali takéto pyrôžky. A dnes sa to vôbec ešte niekde robí?
0: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.39 máme už na vlne, pekné ráno, dnes naozaj veľmi výživné, lebo píšete o tom, že čo by podľa vás ľudia nemali robiť na verejnosti, ale mali by si to nechať na doma. Aj keď to neplatí vo všetkom, lebo keď si niekto napríklad vyfúka obsah nosa na ulici na zem, tak to asi robí preto, aby to nemusel robiť doma, lebo to by človek doma nespravil. Takže nerobte prosím na verejnosti ani to, čo by ste nerobili ani doma. Alebo keď si to tak niekto odpluje, tak šťavnato a potom ten vietor to závaje prípadne k niekomu ďalšiemu, kto ide okolo. No, píše Lucia, oblizovať si v MHDčke prsty od čipsov a následne si sa tými prstami chytať všetko v autobuse, to je tiež osobná skúsenosť a nie je veľmi príjemná s jednou cestujúcou. Danka píše ironicky, milujem, keď sa ľudia postavia do stredu uličky v obchode alebo pred eskalátor, alebo pred vstup na vecko a debatujú. A prosto sa rozprávajú na tom najnevhodnejšom mieste a vás nepustia, keď idete okolo a keď im dáte pohľadom najavo, že sú prekážka, tak sú ešte aj nepríjemní, tak trošku menej sebeckosti. Vážený, píše Danka. No a potom je tu Baša.
1: Pre mňa absolútne nenávidenou činnosťou na verejnosti je hlasné telefonovanie. Mňa to jednak extrémne vytáča a jednak naozaj nerozumiem, ako niekto dokáže bez problémov zdieľať svoj rozhovor s niekým, kto je úplne cudzí v MHDčke alebo vo vlaku alebo kdekoľvek. Ja sa snažím niekomu cudziemu telefonovať raz za kvartál, aj to sa modlím, aby nezdvihol a dávam si pozor, aby ma nikto nepočul. Jediný, komu dokážem zdvihnúť na verejnosti telefón, je moja rodina alebo môj priateľ.
0: Jasné.
1: Aj to sa snažím ten rozhovor čo najrýchlejšie ukončiť, aby som bola čo najviac potichu.

0: platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za €1,29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: /7:42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre EU Brief to potvrdila francúzska ambasáda. Na minulotýžňovom rokovaní v Paríži sa zúčastnil slovenský veľvyslanec vo Francúzsku. Podporili sme aj záverečné vyhlásenie. V Rusku zvažujú predložiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Moskva dnes musí dovážať benzín z Indie. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostary 1-0 v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta v Mostare sa hrá budúci štvrtok. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Bratislave na Staromestskej smerom na námestie 1. mája a radar ste videli v obci Honce, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už je 7.51. Ak máte mizofóniu, tak najbližšie asi 2 minúty budú pre vás tak trošku utrpenie, lebo ideme sa baviť o ďalšom zvuku. Mizofónici sú teda ľudia, ktorí nemajú radi niektoré konkrétne zvuky, napríklad, ja neviem, hryznutie jablka. No ale my riešime v tomto čase zvuky, ktoré vám okamžite pripomenú leto. Tento zvuk sa vzťahuje aj na jedno konkrétne letné osvieženie, ktoré sa aj líže, aj hryzie, ale najprv treba urobiť čo? No najprv ho treba odbaliť. Takže v tejto chvíli nanuk máme rozbalený a teraz sa poďme zahryznúť. Jasné. Keď vy ste ho jedli a lízali takto blízko na mikrofón, tak takto nejako to znie, lebo jednoznačne leto a nanuky to ide dokopy, ale napríklad takí Kanaďania zjedia najviac nanukov a zmrzliny v zime. Hej, v zime, naozaj. Mimochodom, nanuk vznikol úplnou náhodou ešte v roku 1905, keď vtedy iba 11-ročný Američan Frank Epperson nechal cez noc na terase pohár s malinovkou a zabudol v nej paličku na miešanie. Voda v pohári cez noc zamrzla, na ten výsledok už teda roky poznáme všetci, trvalo ale ďalších 20 rokov, kým sa nanuk na paličke začal naozaj masovo vyrábať a predávať. A prvý nanuk s čokoládou na vrchu vznikol, viete kedy? Už je to 104 rokov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, chladné ráno miestami. Ivana spod Tatier nám napísala, že mali nejakých slabých 10 stupňov Celzia, že by sme poslali trošku tepla, ale tak Ivanka, sami máme málo.
1: Ja už som aj bundu vytiahol dnes ráno.
0: A dnes to pôjde do koľkých stupňov, Jožko?
1: Tak na západnom a strednom Slovensku 27 stupňov, ale na východe dážď a 23.
0: No a aj tie noci sú chladnejšie, viac si povieme už o malý moment.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Ukrajina zautočila dronmi na Petrohrad, zasiahla sklad spoločnosti Wildberries. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstúpil zo svojej funkcie. Tvrdí, že dôvodom je dlhodobý mediálny tlak, ktorý už nechce znášať. Členom rady však zostáva aj naďalej. Oľhovo rozhodnutie prišlo po rokovaní rady, na ktorom sa riešil aj prípad údajne nájdených odpočúvacích zariadení v priestoroch fondu. Následne utekal pred novinármi. Radu fondu bude do zvolenia nového predsedu viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec. O novom predsedovi sa rozhodne 12. augusta. Ministerka kultúry Martina Šinkovičová v reakcii uviedla, že nie každá kritika súčasného nastavenia fondu na podporu umenia je kritikou jeho fungovania. Predstavitelia opozície situáciu privítali. Ex-ministerka kultúry Natália Milanová vtedy avizovala.
3: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šinkovičová.
1: Ministerka Martina Šinkovičová tvrdí, že s odpočúvaním nemá nič spoločné. Situáciu už rieši polícia. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje vo vodných nádržiach dostatok vody aj napriek pretrvávajúcemu suchu. Potvrdil to hovorca vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
4: Slovenský vodohospodársky podnik spravuje viac ako 55 tisíc kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čas prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
1: Zároveň dôrazňuje, že dôležitým riešením do budúcnosti je budovanie nových viacúčelových vodných nádrží. Ukrajina zautočila dronmi na Petrohrad, zasiahla sklad spoločnosti Wildberries. Ruský internetový predajca bez podrobností uviedol, že dva jeho sklady v meste dočasne pozastavili prevádzku. Ukrajinský prezident Zelenský obvinil spoločnosť, že skladuje a prepravuje aj komponenty pre sankciované vojenské vybavenie. V predchádzajúcich dňoch Ukrajinci zautočili na viaceré sklady firmy. Pri jednom z úderov zomrelo minulý týždeň 8 pracovníkov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0 v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy. Odveta v Mostare sa hrá budúci štvrtok. Úradujúci vicemajster dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolenému medzi holandským Twente a Ferencvárosom Budapešť. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde zo Šútoviec smerom na Bojnice. Je odstavené pokazené auto, tak si dávajte veľký pozor. Polícia na hliadke v Bratislave na Staromestskej smerom na námestie 1. mája. No a radar ste videli v obci Honce. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už po 8. riešime, čo by podľa vás nemali ľudia robiť na verejnosti. Lebo napríklad také boskávanie sa na verejnosti, to je špeciálna kategória, ak ide o veci, ktoré nám teda na ľuďoch prekážajú, a čím sme starší, tým nám tieto prejavy vadia viac a najviac na to frflú staršie ženy. Až 71% ľudí sa v jednom prieskume vyjadrilo, že francúzsky bosk si treba nechať na doma. Lenže kto sa s nami bude doma takto boskávať?

0: 8.11 na vlne, pekné ráno, 6 dní a začne sa zábava, na ktorej nemôžete chýbať a nebudeme tam chýbať ani my, Rádio Vlna. Hovorím teda o trojdňovom festivale Big Summer Fest. Už o týždeň vo štvrtok sa na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom stretnú fanúšikovia hudby, ktorú overil čas a aj ktorých overil čas, nebojím sa povedať. A vy dnes máte exkluzívnu šancu vyhrať na túto hudobnú udalosť 2 VIP lístky v hodnote takmer 300 eur. A čo treba urobiť? No nič. No v zásade už teraz nič. Stačí, že budete medzi 11. a 12. počúvať Rádio Vlna a zdvíhať telefón, ak vám zazvoní nejaké číslo cudzie, ktoré nemáte uložené. Treba to zdvihnúť, lebo kolegyňa Peťa Podkonická bude zo všetkých, ktorí sa tento týždeň prihlásili do tej súťaže o lístky na Big Summer Fest, žrebovať majiteľov už spomínaných VIP lístku. Tak vám držíme palce, aby ste mali to šťastie a mohli ešte takýmto spôsobom zažiť samotný festival. Navyše v piatok sa tam o zábavu postaráme aj my, nejaký Chino a nejaký môj mladší kolega Rasťo Ort a náš DJ Peťo Huraj, nielen medzi tými vystúpeniami jednotlivých interpretov, ale aj v rámci oldisky vás potom budeme ako Rádio Vlna zabávať, takže budeme tam naozaj s vami, doslova aj v piatok, aj v sobotu budeme totiž to s ďalšími kolegami z festivalu aj vysielať a vy nás pritom uvidíte cez taký priehľadný kontajner, ako to my voláme, takže veríme, že vás to ako balíček poteší a že si zarobíte na tom Big Summer Feste nie na problém, ale na kvalitné spomienky. No a teda pripomínam, dnes medzi 11. a 12. ak ste sa zapojili do súťaže a bude vám volať nejaké podozrivé číslo, no tak to môžeme byť my.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Dámy a páni kamaráti, keďže je dnes 24. júl, máme 7 mesiacov od posledných Vianoc, takže logicky 5 do ďalších Vianoc, zisťoval som, že kedy sa vlastne na tieto sviatky tak psychologicky začíname tešiť. A tá tešivosť vraj prichádza v dvoch vlnách. Prvá je na jeseň, niekedy v októbri, druhá potom na prelome novembra a decembra. A potom je tu jedna konkrétna skupina ľudí, ktorá Vianoce do poslednej chvíle ignoruje. A do tejto skupiny patria hlavne muži a mladšie ročníky.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Košiciach s okamžitou platnosťou zakázali kúpanie v jazere v mestskej časti nad jazerom. Rozbor vody preukázal prekročenie povoleného množstva siníc. Maďarská vláda preverí majetok politikov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov. Plánuje tiež znížiť počet manažérov v štátnych podnikoch a skresať im odmeny. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predloží svoju kariéru minimálne o rok. 40-ročný hráč podpísal za AC Milano novú zmluvu do konca budúcej sezóny. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a radar ste videli na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: sa nám ten čas nejako rozbehol, ale v piatok ráno je to aj dobré, lebo skôr bude Fajron pre vás. Máme 8 hodín 27 minút, aspoň zatiaľ.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda poďme sa vrátiť k dnešnej mentálnej rozcvičke, ktorú sme pre vás mali o 6:30, tak ako máme každé ráno. Teraz máme tu rekapituláciu, vždy vás tak nejak preberám k životu. A ak sa vám zadarí, tak pridám aj nejakú odmenu aktuálnu v rámci daného týždňa. Teraz máme pre vás darčekové predmety s logom Rádia Vlna. A poďme si pripomenúť, že či som bol štedrý aj dnes. Súťažila s nami Maťa.

0: nebude to úplne jednoduchý oriešok, ale skladba veľmi známa.
1: No, tak keď počúvame s manželom, neviem, je to niečo české?
0: Nebude to tentokrát české. Dokonca mám pocit, že tak ako Česi prespievali všetko takmer, tak toto asi nie. Toto asi nie. Tebe a manželovi tentokrát predmety darčekové s logom Rádia Vlna nepošleme, ale povedz tomu manželovi, že nech sa on teraz naťukne do formulára a možno zase budete hádať spolu. Už čo skoro.
1: Dobre, super.
0: Mentálna rozcvička nás čaká najbližšie v pondelok ráno o 6:30, ale to vydržíte, dovtedy sa prihláste cez radiovlna.sk/ráno. A keď sa prihlásite, potom zdvíhajte ten telefón, lebo niekedy sa nám naozaj stane, že vy sa prihlásite, potom zistíme, že vy ste sa 3 minúty dozadu zhodou okolností prihlásili, my sme vás vyžrebovali, teraz vám voláme a nikto nezdvihne.

Toto bola pesnička stará 37 rokov u nás na vlne, Jason Donovan. A čo myslíte, koľko by tak mohla mať najstaršia skladba na svete? Vraj nejakých 3400 rokov, takto tvrdia historické pramene, že to bol vlastne chválospev pre bohyňu záhrad. No, my si dnes po 9. na vlne zahráme podstatne mladšie hity, napriek tomu overené časom, jednoznačne čaká vás nádielka nefalšovaných kvalitných 90-tok, medzi nimi si dáme hneď po 9. aj túto. Dnes už len tak z rádia nepočujete, ale my si dáme Cranberry s pesničkou Zombie, dáme si aj Queen, You Don't Fool.

0: No dobré, ale keď 90-ky, tak potom určite aj Eurodance, tak bude Rednex. Hity overené časom u nás na vlne, zostaňte aj po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Biedronke teraz kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem:38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia sa zaoberá prípadom haciendy ukryté v lese v Uhrovci. Podľa obce nikdy nefungovala ako penzión, hoci od PPA na to dostala dotáciu 100 000 eur. Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku v boji s lesnými požiarmi. Dnes vyrazia na juhozápad krajiny. Plamene zničili už približne 2000 hektárov územia. Futbalisti Žiliny vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad GKS Katovice 2-1. Odveta je budúci štvrtok v Poľsku. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Radar ste videli na D1 z Bratislavy smerom na Trnavu a na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Posledný radar máme na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už je 8.48, máme top 5 vecí, ktoré by podľa vás ľudia nemali robiť na verejnosti, lebo napríklad náš kolega Jožko videl, ako si jeden pán v autobuse strihal nechty na nohách. No, na 5-ke je dnes Janka, strihať si nechty v MHDčke, to je nič. Videla som video, ako si žena v autobuse holila nohy. Ešte dobre, že vynechala intimné partie, lebo to by už asi vodič autobusu a spolucestujúci nerozdýchali. Holenie, a to aj vtedy, keď by mala žena pekné fúziky, by som zakázala, píše Janka. Na 4-ke je dnes Rozália. Predvčerom som na vlastné oči videla, ako jedno malé dievča svojmu chlapcovi vytláčalo hnisavé pupáky v autobuse. Sedeli samozrejme predo mnou a nebolo mi všetko jedno. Toto je vec, ktorú si mohli nechať na doma. Jednoznačne. 3-ka je dnes Nikoleta. A viete čo? Aj moja učiteľka mala vysokú školu a cez hodinu si hrabkala v uchu a potom si obzerala, že čo vyhrabkala. No čo vám poviem? Ani tituly nemerajú inteligenciu a vek neurčuje dospelosť. To by sa na verejnosti robiť fakt nemuselo. Pravda? To si všimnete niekedy aj ľudí za volantom, čo robia na križovatke. Dnešná 2-ka je Stanka. Ja som romantický a kontaktný človek, ale nemám rada, keď vidím na verejnosti, a to pár metrov odo mňa, hlboké jazyčkové úkony až po mandle. Dá sa to vydržať domov, či nedá? No a na 1-ke je dnes Katka. Ľudia by v prvom rade mali prestať veriť reklame, že sprej vydrží aj 3 dni, 72 hodín. Niekedy mám pocit, že niektorí stíhajú ešte posledných 15 minút.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: dopadne, keď necháte Beatlesaka a Georgea Harrisona na chvíľu o samote. Zloží vám takúto skvelú pesničku Got My Mind Set On You, rok 1987. Počúvate Rádio Vlna. Po 9. tak trošku preladíme na 90-ky, takže si opäť budete môcť užiť fantastickú hudbu a celú hodinu dokonca bezo mňa. Dúfame, že to nejako vydržíte, ale ešte sa vám rozhodne prihlásim. Jožko je pripravený, tak sa poďme pozrieť. Dnes máme vlastne v kalendári Vladimírov. Vladkov pozdravujeme srdečne, no a ideme rovno na správy, počasie aj dopravný servis. Pekný piatok, pozdravuje Petra.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Francúzskym hasičom s požiarom pomôžu aj slovenskí. Úmrtnosť na Ukrajine štvornásobne prevyšuje pôrodnosť. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antalek. Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu Európskej únie z dôvodu lesných požiarov. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron, pomôže Slovensko aj Česká republika. Konkrétne poskytneme 2 vrtuľníky Black Hawk, na pomoc prídu aj chorvátske či portugalské lietadlá. Poskytneme aj slovenských hasičov, ktorí na miesto vyrážajú dnes. Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali už približne 12 000 ľudí a presúvajú ďalších 8 000. Požiar zničil už približne 3400 hektárov pôdy. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Najväčší požiar je približne 100 kilometrov od Madridu. Aj tam už evakuovali obyvateľov. Poľnohospodári majú pozbieraných už viac ako 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Úrody sa podľa regiónov výrazne líšia, no najväčšie obavy momentálne vyvoláva nedostatok krmovín pre hospodárske zvieratá. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Sucho a nízke zrážky poškodili najmä kukuricu a trávne porasty, pričom viacerí farmári varujú, že bez ďalších dažďov sa situácia ešte zhorší. Úmrtnosť na Ukrajine štvornásobne prevyšuje pôrodnosť. Minulý rok bol pomer 1:3. Najhoršia situácia je pri fronte v Donetskej oblasti. Tam pripadá jeden novorodenec na 19 osnulých. V Chersonskej oblasti je pomer 1:14. Počet obyvateľov Ukrajiny sa od ruskej invázie znížil o 10 miliónov, teda asi o štvrtinu. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Žiliny vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad GKS Katovice 2:1. Žilinčania prehrávali od 6. minúty, výsledok otočili gólmi Káčera a Hranica. Odveta je budúci štvrtok v Poľsku. Dnes bude taktiež slnečný deň, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor, najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Radaristi videli na D1 z Bratislavy smerom na Trnavu, na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu a taktiež na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Krásne piatkové predpoludnie, milí vlňáci, už vás zdraví Petra. Musím vám povedať, že toto letné počasie je počasie, ktoré ja si pamätám ešte zo svojho mládí. Mm-hmm. Presne tak to bývalo zhruba v tých 90. rokoch, keď som ja prázdninovala a keď sme náhodou išli s mojimi rodičmi na kúpalisko do Podbrezovej, tak keď som vyšla z vody, mňa triaslo ako osiku. Ja som mala modré pery, to nie ako že dnešných luxusných 35 stupňov, teplo v bazéne, teplo mimo bazéna. Kedy si sme v lete teda poriadne vymrzli.
1: A keď začala škola, tak vtedy nastúpili 40.
0: A ja som mrzla inak aj na školskom dvore.
1: Fakt?
0: Neviem. No ale už keď sme pri tom lete 90. rokov, tak pridajme k tomu ešte aj hudbu 90. rokov. Pekný piatok, štartujeme dnešné 90. po 9.
2: Hity overené časom. Hity

0: pesničku Take That a Pray. Tak sme si dali jednu takú modlitbu hudobnú. Som spievala pred chvíľkou, Gary Barlow mi robil druhý hlas, bolo super.
1: Dalo sa to počúvať na 20%.
0: Ale povedzte mi, koľký z vás si pamätáte ten videoklip? Oni tam tak tancovali a tak vychádzali spoza takej steny, mali iba nohavice. Super to bolo, to je normálne moja mladosť toto. A preto sú tu aj 90-ky po 9. Budeme pokračovať s ďalšími skvelými pesničkami. Už sa na to veľmi teším, čo všetko vám ešte zahrám do 9. Ale ešte predtým Jožka tu máme pripraveného s krátkými správami a dopravným servisom.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Mliečnú rýžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou, každú za 75 centov. A CBA zmes na špagety len za euro a 29 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
6: OK, stí!
5: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, čak už ma netráp!
8: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film

0: časom. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Ak ide o smajlíky, novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, meteor, guma na gumovanie, tiež maják, alebo motýl a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale pozrite sa, že či už máte tieto emoji. Japonci vymysleli špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Na druhej strane otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.
2: Jeden pán sa rozhodol si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
1: Na nohe!
2: Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
1: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak ostrihal taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Rádio Vlna. 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia sa zaoberá prípadom haciendy ukrytej v lese v Uhrovci. Podľa obce nikdy nefungovala ako penzión, hoci od PPA na to dostala dotáciu 100 000 eur. Delegácia amerických kongresmanov navštívi túto jeseň alebo zimu Rusko. Cieľom cesty budú rokovania o otázkach obchodu, mieru a obnovy vzťahov. Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet do systémov Patriot z USA a Ukrajinou. Zámer nadväzuje na prísľub Donalda Trumpa ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, že Kiev dostane licenciu na produkciu striel do protivzdušnej obrany. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, zapršať by malo na krajnom východe. Bude teda premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na východe oblačno až zamračené. Tu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, na východnom Slovensku 15 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian, no a radar máme vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Hity overené časom.

0: a jedna oslava alebo celebration. Dnes tu máme oslavu toho, že máme piatok 24. júla, ale aj oslavu Vladimírov, ktorí majú meniny. Dúfam, že už vám dnes telefon pípa jedna radosť, či už ste v aute, na porade, na dovolenke, ale toto sú rozhodne jedny z najpríjemnejších správ, aké dnes môžete dostať. Tak si pokojne v tomto momente môžete urobiť nejakú dobrú kávičku na pohodové predpoludnie a my vám k tomu pošleme ďalšie skvelé hity overené časom. Už po správach u nás na vlne.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
6: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
1: 10 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sociálna poisťovňa upozornila na falošných kontrolórov peniek. Ukrajinský prezident podľa médií budúci týždeň odcestuje do USA. Dnes bude premenlivo, na severe a východe zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolórov práce neschopnosti. Objavili sa na strednom Slovensku. Od ľudí pýtajú peniaze za to, že údajné porušenie liečebného režimu nebudú ďalej riešiť. Poisťovňa zdôrazňuje, že jej kontrolóri PN-iek nikdy nevyberajú hotovosť priamo na mieste. Musia sa preukázať služebným preukazom a vysvetliť dôvody kontroly. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, tak treba kontaktovať políciu. Pohonné látky na Slovensku opäť zdraželi. Benzín sa v uplynulom týždni predával v priemere za viac ako 1,70 eur za liter. Nafta zdražila približne o 7 centov a dosiahla najvyššiu cenu za posledné 2 mesiace. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Napriek rastu cien sú paliva na Slovensku stále lacnejšie, ako je priemer Európskej únie. Benzín približne o 20 centov a nafta o 26 centov za liter. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by mal budúci týždeň navštíviť Spojené štáty. Podľa ukrajinských médií sa zúčastní na pohrebe amerického senátora Lindseyho Grahama. Očakáva sa aj jeho stretnutie s prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnou témou rokovania by malo byť obnovenie rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenský plánovanú cestu do USA potvrdil v rozhovore s americkou aktivistkou. A poďme aj na šport. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila vo finále kajaku na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City 6. miesto. Predviedla čistú jazdu a dosiahla lepší čas ako v semifinále. Na víťaznú Austrálčanku Jessica Foxovú však stratila viac ako 4 sekundy. Paňková po pretekoch povedala, že so svojím výkonom je veľmi spokojná a finále považuje za cennú skúsenosť. Už dnes ju čaká jej silnejšia disciplína, a to kanoe. Dnes bude premenlivo, na severe a východe bude veľká oblačnosť, tam treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teplota vystúpi na severe a východe na 15 až 21 stupňov, inde sa môže otepliť do 27.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj vodičom na cesty. Nehodu aktuálne hlásite na D1 pri Trnave smerom z Bratislavy. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian a radar vás môže namerať vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Na vlne s Petrou.
3: Dnes máme 24. júla a práve v tento deň v roku 1969 sa skončila jedna z najväčších dobrodružných výprav ľudstva. Posádka Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins po tom, čo úspešne pristali na mesiaci, sa bezpečne vrátili na planétu Zem. Zaujímavosťou je, že astronauti hneď po návrate nešli domov, ale ich čakalo 21 dní v karanténe, pretože vedci potrebovali zistiť, či si z mesiaca náhodou nepriniesli nejaké neznáme mikroorganizmy. Takže pokiaľ sa vám dnes vaša cesta do práce alebo z práce bude zdať príliš dlhá, tak si spomeňte na týchto troch mužov, ktorí absolvovali cestu na Zem domov dlhú takmer 800 tisíc kilometrov. A to už bola naozaj poriadna jazda. Tu je Petra, aj po 10. vám prajem pohodový piatok z Rádia Vlna.

0: možno sa chystáte, alebo ste sa už aj vrátili dokonca z dovolenky v Taliansku, tak ste si mohli zaspomínať aj pri tejto pesničke Albano a Romina Power u nás na vlne. Toto sú hity overené časom a k ním pridáme aj jedno vlňacké tričko už posledné tento týždeň.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Denná cena, áno, presne tak, to je naše tričko, tričko s logom Rádia Vlna. Peťo dnes sa zapojil do súťaže a ja som bola celkom šťastná, že mi zdvihol telefón, lebo to bola taká posledná podmienka na to, aby som mu mohla oznámiť, že sa stáva mojim dnešným piatkovým víťazom a dnešný deň má zatiaľ takýto.
2: Celkom v pohode. Áno? Od rana cestovanie, ale v pohode.
0: Od rana cestuješ pracovne alebo dovolenkovo? Pracovne. Čiže ty budeš nejaký obchodný zástupca alebo niečo podobné?
2: Nie, to nie. V rámci vlastnej firmy a proste cestujem, potrebujem si niečo vybaviť dneska, takže na piatoček to vyšlo.
0: Dobre, a v ktorej časti Slovenska sa zhruba nachádzaš aktuálne?
2: V strednej časti.
0: Výborne, tam sa dnes chystám aj, alebo tam bývam. Teda rodičia moji tam bývajú. A je to skrátka moje rodisko, takže stredné Slovensko pozdravujeme. No a povedz mi prosím ťa ešte, čo ťa motivovalo nalepiť nálepku Počúvam Rádio Vlna na tvoje krásne modré auto?
2: No, mať doma party.
0: Peťo, tak toto v tom prípade môžeš brať ako taký predvoj, lebo dnes vyhrávaš u nás tričko a možno, že už aj taký budúci outfit tvoj, ak sa podarí tá oldiska. Takže ja ti gratulujem. Dobre.
2: Ďakujem pekne.
0: No a zároveň je to vlastne potvrdením, že si urobil všetko potrebné, teda čo si mal a že evidujeme aj tvoj formulár a že postupuje samozrejme ďalej do hry. Na konci tohto mesiaca budeme žrebovať oldies party u vás doma.
2: Super, veľmi pekne ďakujem.
0: Budem ti držať
2: tak
0: palce.
2: Verím, že to hádam vyjde.
0: Dúfam, že áno. Pozdravujem ťa, želám ti teda dnes úspešný deň, veľa šťastných kilometrov aj spolu s nami, ak si nás naladíš po svojom autorádiu. Posielame tričko. Ani som sa ti nespýtala, že kam vlastne konkrétne. Odkiaľ si?
2: Dunajská Lužná.
0: Dobre, v poriadku, takže do Dunajskej Lužnej, lebo máš už nové evidenčné číslo. Super, dobre. Takže do Dunajskej Lužnej dnes smerujeme naše vlňacké tričko. Maj sa krásne, Peťa, už takto opredaj pohodový víkend.
2: Podobne.
0: Ahoj, čau.
2: Ahoj.

0: ste si mohli vypočuť, ako dopadol chudák kaskader v tejto pesničke od Elánu. Kaskaderské kúsky rozhodne nemajú čo robiť na cestách. Hlásite nám nehodu na D1 smerom na Trnavu. Takisto radary aj policajné hliadky. Pozrieme sa na to spoločne práve v tomto momente. Máme 3 minúty pred 10:30. A pre vás pripravený dopravný servis na vlne a krátke správy.
1: Platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
4: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
3: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
5: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali.
3: Viac na parksnow.sk.
6: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
7: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Klasik Rock na Rádio Vlna SK. Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: je aktuálny čas a sú to krátke správy. Slovensko údajne vstúpilo do koalície ochotných, píše o tom portál EUBRIF, ktorému to malo potvrdiť francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Web v tejto súvislosti kontaktoval aj minister

0: ministerstva zahraničia a obrany. Európska únia očakáva, že Spojené štáty budú aj naďalej dodržiavať obchodnú dohodu uzatvorenú vlani. A to aj napriek tomu, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila nové clá. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Odveta v Mostare sa hrá budúci štvrtok. Dnes bude premenlivo, na severe a východe bude veľká oblačnosť. Tam treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teplota vystúpi na severe a východe na 15 až 21 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 pri Trnave smerom z Bratislavy. V úseku si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Prievidze smerom na Nováky a radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: zo známok toho, že už vám pribúdajú rôčky, je, že si poviete, že o polnoci niekde na stretnutie. Nie, ďakujem, v piatok večer budem radšej o 8 v posteli. Smokey, I'll meet you at midnight z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a k ním dnešný skvelý piatkový tip na knihu.
1: Na vlne s knihou.
0: Možno poznáte jeden z najznámejších baletov Labutie jazero od Čajkovského. Ale čo ak by sa známy motív obrátil na ruby? Čo keby princezná nečakala na záchranu, ale sama plánovala jednu z najodvážnejších lúpeží v dejinách svojho kráľovstva? Novinka Zrada čiernej labute mieša rozprávkové motívy s politickými intrigami a vytvára príbeh, ktorý sa neuspokojí s obyčajným prerozprávaním známej legendy. Viac nám o ňom povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: V krajine Oreál bola pred 200 rokmi ukradnutá mágia. Nezmizla, nebola zničená, proste ju ukradli. Už len táto drobná zmena vyvoláva otázku. Ak niekto dokázal mágiu ukradnúť, znamená to, že ju môže niekto získať späť? Práve na tejto myšlienke stojí celý príbeh. Odil vychovával čarodejník posadnutý pomstou. Roky ju pripravoval na jedinú úlohu. Preniknúť do kráľovského paláca a ukradnúť korunu, ktorá vraj dokáže obnoviť stratenú mágiu. Je to plán premyslený do posledného detailu. Odil prevezme identitu mladej šľachtičnej Marie Dodet a skutočnú Marie premení na labuť. V tej chvíli by sa mohlo zdať, že vás čaká klasická fantasy lúpež. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Si pripravená? Áno. Uvedomím si, ako sa môj hlas chveje a mimovoľne zvraštím tvár. Z nejakého dôvodu sa pri otcovi vždy cítim, ako keby som mala znova 5 rokov a žobrala o zvyšky v uličke. Áno, papa, som pripravená. Dobre, pamätaj, budem čakať pri jazere. Keby sa niečo zmenilo, nezmení sa. Uisťujem ho a snažím sa zachovať si pevný hlas. Nesklamem ťa.
2: Lenže všetko sa pokazí. Kráľ je zavraždený, podozrenie padá na brata Odil a ona zrazu rieši oveľa viac než len svoju misiu. Navyše musí spolupracovať s dievčaťom, ktorému práve ukradla život. Autorka A.B. Poranek postupne odkrýva históriu kráľovstva ako starú tapisériu. Najprv vidíte len krásny obraz, až keď sa priblížite, objavia sa nite, ktoré niekto kedysi zámerne prestrihol. Čo sa vlastne stalo pred 200 rokmi? Prečo bola mágia ukradnutá? A kto na tom získal? A komu vyhovuje, aby pravda nikdy nevyšla najavo? Ak máte radi fantázie, ktoré sa nespolieha iba na bojové scény a kúzla, ale ponúka aj premyslené vzťahy, intrigy a morálne dilemy, novinka Zrada čiernej labute by vám nemala újsť. Je to príbeh o tom, ako ľahko možno celý život veriť cudzej pravde a aké bolestivé je zistiť, že človek, ktorého ste považovali za hrdinu, možno len veľmi dobre rozprával svoj vlastný príbeh.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: pesnička na pohodovú oldies, piatkovú náladu, tak to od nás z Rádia Vlna, Joy a Touch by Touch. Čo sa týka aktuálneho počasia na Slovensku, tak východ oblačný, na západe a na strednom Slovensku je to niečo lepšie. Tu máme aj slnko, no len teda neviem, ako to bude dnes s kúpaním, lebo niekto nám zapol klimatizáciu, ale to je dobré, lebo nebudete musieť aspoň dnes klimatizovať vo vašich kanceláriách. Pozrieme sa teraz spolu aj na dnešné počasie. Sú tu aktuálne správy na vlne.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: 11 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: Vodohospodári evidujú dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Českí vojaci zranení po včerajšom páde vrtuľníka nie sú na teraz v ohrození života. Dnes bude premenlivo, na severe a východe zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody vo vodných nádržiach. Podľa podniku ich stav ani napriek suchu ohrozený nie je. Informoval o tom hovorca vodohospodárskeho podniku Marian Bocák. Podnik spravuje podľa neho viac ako 55 tisíc kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží.
9: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čas prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
8: Účinným krokom pre zachovanie vody v krajine je podľa Bocáka budovanie nových, viac účelových nádrží tam, kde to situácia dovoluje. Vodičov čakajú v Bratislavskom kraji dopravné obmedzenia. Od dnešného večera až do 2. augusta bude pre opravu uzavretý most na ceste medzi Malackami a Pernekom nad diaľnicou D2. Uzavreté budú aj diaľničné zjazdy a nájazdy v tomto úseku. Polícia odporúča využiť obchádzkové trasy cez Kúty, Zohor alebo Lozorno. Cez víkend bude pre automobilové preteky zas uzavretá aj cesta cez Pezinskú Babu. Horský priechod nebude prejazdný zajtra, včera ani v nedeľu od 7 rána do 8 hodiny večer. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie. Štyria českí vojaci, ktorí sa včera zranili pri páde armádneho vrtuľníka v Námiešti nad Oslavou, sú pri vedomí. Ich stav je stabilizovaný a nie sú v ohrození života. Pri nehode zahynula jedna vojačka. Vrtuľník sa zrútil počas pristávania po návrate z výcvikového letu. Príčiny nehody vyšetruje vojenská polícia aj ministerstvo obrany. Česká armáda dočasne odstavila z prevádzky všetky vrtuľníky rovnakého typu. A ideme aj na šport. Futbalisti Emeška Žilina zvládli prvý zápas druhého predkola konferenčnej ligy. Doma zdolali poľský GKS Katovice 2-1, hoci už v 6. minúte prehrávali. O vyrovnanie sa z pokutového kopu postaral kapitán Miroslav Káčer. Víťazný gól strelil krátko po prestávke Timotej Hranica, ktorý zápas zhodnotil takto.
10: Tak určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajdu, takže uvidíme a tešíme sa na odvetu.
8: Žilinčania si tak pred odvetou v Poľsku vypracovali tesný náskok. Tréner Pavol Staňo aj kapitán Káčer však upozorňujú, že ich čaká náročný zápas. Odveta je na programe budúci týždeň vo štvrtok na pôde zástupcu poľskej extraklasy. Dnes bude premenlivo, na severe a východe bude veľká oblačnosť, tam treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teplota vystúpi na severe a východe na 15 až 21 stupňov, inde sa môže otepliť do 27.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: Za volanty pozdravujeme aj 3 minútky po 11. Na nehodu naďalej upozorňujete na D1 pri Trnave smerom z Bratislavy. Počítajte tam aj so zdržaním. Cestári pracujú v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta, tam si taktiež počkáte. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Prievidze smerom na Nováky. A radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Na vlne s Petrou.
0: Pekné pozdravy posielam aj 4 minúty po 11. Tento festival je povinnou zastávkou pre všetkých milovníkov hudby 90. rokov. Na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom štartuje už budúci štvrtok 30. júla a my z Rádia Vlna budeme samozrejme pri tom. Priamo na mieste, dočasne tam totiž sťahujeme naše vlňácke štúdio a dokonca si budete môcť užiť aj našu špeciálnu Oldies Party. A okrem nás, ešte spolu s nami sa niekto bude zabávať. Máme tu totiž dnes veľké finále a v ňom si niekto odnesie rovno VIP vstupenky na celé 3 dni tohto festivalu. Už som celá taká z toho úplne nervózna a som veľmi zvedavá, že ako to dopadne, pretože žrebujeme zo všetkých, ktorí ste sa zapojili do súťaže a kto ste samozrejme správne uhádli pesničky v špeciálnych úpravách. Veľmi sa teším, ako zareaguje môj výherca alebo výherkyňa a vy to budete počuť už o chvíľu. Všetkým držím palce.
5: Počúvate na vlne.

0: Počúvate Rádio Vlna, ešte väčší a ešte lepší zážitok sľubuje tento rok Big Summer Fest, ktorý štartuje už budúci štvrtok 30. júla na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Na pódiu vystúpi až 25 zahraničných a 5 československých interpretov 90. rokov. Navyše počas celého dňa v piatok aj v sobotu budú na pódiu aj naši moderátori Rádia Vlna, DJ, ktorý bude udržiavať vašu náladu popri skvelých interpretoch, no a my tam budeme aj v piatok navyše od rána vysielať od 5. do 20. večer a v sobotu takisto od 7. do 18. No a navyše v piatok na záver bude ešte aj Oldies Party Rádia Vlna. Máte sa na čo tešiť, špeciálne v tomto momente. Janka, na ktorú sa dnes usmialo, ale podľa mňa obrovské šťastie. Šťastie ako remeň mala, lebo si predstavte, že ona dnes vyhrala odo mňa dva VIP lístky na tohtoročný Big Summer Fest.
1: To je neuveriteľné, ja som, no to môj.
0: Normálne, že VIPky sú tvoje, chápeš?
1: To naozaj?
0: To úplne vážne.
1: Ja mám to fakt, ja mám úplne tlak 300.
0: Teraz počúvaj, čo všetko tam budeš mať. Samostatnú tribúnu s top výhľadom na stage, samostatný vstup, toalety, parkovanie VIP gratis, vlastný bar, toto všetko za to, že si sa zapojila do našej veľkej letnej súťaže.
1: Tomu ani nemôžem uveriť. Ja som to úplne, to bolo také hlasovanie, ja som si dávala práci na hlas rádio, ja som to toľko krát počúval a všetko, aby som to ešte... No to ja tomu nemôžem uveriť ani.
0: Super, no tak ja ti len poviem, že čo ťa všetko teda tento rok na Big Summer Fest vlastne čaká. Prídu hviezdy ako Scooter, Arash, Ina, Safri Duo, DJ Antoine, ano. Eiffel 65, Mr. President a tak ďalej, Rednex, ano. Verona, Maduar, neskutočne veľa interpretov, ano. Ktorí tam budú z 90-tok a 2000-tok.
1: Pre mňa je to topka, ja keď sa dá, tak počúvam len tieto hity, doma si pri nich varím.
0: Máš niekoho, na koho sa špeciálne tešíš tento rok?
1: No, tam ich je veľmi veľa. To bude moja v podstate základná škola.
0: Ja ti poviem, že ja sa teším na Pítra Andreho, lebo ja ho stále vidím v tom mori. Je teda v košeli rozopnutej a ja určite budem chcieť vidieť, či ešte stále má také parádne tehličky, taký poriadny pekáč buchet na tom bruchu. Neviem, či si ho, či si na ňo ešte spomínaš.
1: Áno, je ich tam veľmi veľa a naozaj to je neskutočné. Tieto hity, ktoré oni hrajú, sú nesmrteľné proste všetci.
0: Janka, tak ja sa veľmi teším, že sme sa spojili, že si sa zapojila do tejto súťaže a dúfam, že si teda užiješ najväčší festival 90. rokov v Strednej Európe.
1: Ďakujem veľmi.
0: Na Zelenej vode, v Novom meste nad Váhom.
1: Ďakujem.
0: Všetko
1: teším
0: dobré.
1: Sa, veľmi sa teším.
0: Krásny piatok.
1: Ďakujem. Na vlne.

boli skvelí, bolo ich veľa a kúpeľňu by som po nich rozhodne upratovať nechcela. Kelly Family aj u nás na vlne a ich Angel, toto sú čisté spomienky na 90. roky. Už im Angelo a Pedy, to do jedného z nich sme boli.

0: každá zalúbená. Počúvate teda hity overené časom. Budú aj ďalšie skvelé pesničky, ale ešte predtým si dáme aktuálne krátke správy spolu s dopravným servisom a s predpoveďou počasia. Dnes sú celkom dosť veľké teplotné rozdiely na Slovensku, dokonca niekoľko stupňov, no a to ešte neviete, že budúci týždeň tá teplota poskočí ešte o 10 stupňov vyššie. My sa budeme ale už o chvíľu venovať dnešnému počasiu. Zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil to minister zahraničia Juraj Blanár. Dodal, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných iba ako pozorovateľ. Rumunsko poprvýkrát zostrelilo stíhačkou F-16 dron vo svojom vzdušnom priestore. Oblasť bola neobývaná, takže pilot mohol strieľať bez akéhokoľvek rizika. Chorvátsky futbalista Luka Modrič predĺží svoju kariéru minimálne o rok. 40-ročný hráč podpísal s AC Milano novú zmluvu do konca budúcej sezóny. Dnes bude premenlivo na severe a východe bude veľká oblačnosť, tam treba počítať s prehánkami aj dažďom. Teplota vystúpi na severe a východe na 15 až 21 stupňov a inde sa môže otepliť až do 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na D1 pri Trnave smerom z Bratislavy, kde si aj počkáte. Cestári pracujú v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta, aj tam počítajte so zdržaním a radar vás môže namerať na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždiana. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

neviem, či by si Pavel Hamel ešte niečo pamätal z toho tanca, čo ho naučila Majda Paveleková v tomto klipe. Učiteľka tanca. Toto bol hit overený časom, ktorý sme na vás vytiahli zo 70. rokov. Predstavte si inak, že ste prvý deň v novej práci. Máte trochu stres, ste asi aj trochu nervózni, je tam nejaká snaha, že chcete ukázať šéfovi, že vy ste naozaj ten správny človek na správnom mieste. Možno, že takto nejako sa mohol cítiť aj tento nešťastný zamestnanec jedného nemeckého supermarketu, lenže ten jeho kariérny štart sa asi skôr zapísal do kroniky katastrof, pretože on vám viezol približne 40 prepraviek piva a snažil sa ich tak zatočiť na takej nerovnej dlažbe a predstavte si, že celý tento náklad sa mu zosypal na zem. Úplne všetko. Najskôr jedna strana, potom druhá. 40 prepraviek piva. Nešťastník sa ešte snažil to tak nejako zachrániť, ale nakoniec mu ostalo už len takéto klasické gesto. Úplne zúfale, že ruky na hlave. No. Tak našťastie nikomu sa nič nestalo, utrpelo len to pivo. A povedzme si úprimne, že v Nemecku je to takmer národná tragédia. Ale vraj vedúci predajne mu povedal, že takéto nehody sa stávajú a už sa nesmú opakovať. Takže ak dnes budete mať pocit, že sa vám v práci príliš nedarí, tak si spomente na tohto nešťastného muža, ktorý mal prvý deň v práci a hneď zorganizoval najväčší pivný festival široko ďaleko.

0: Rádia Vlna pozdravujeme aj všetky šikovné gazdinky v tomto čase zavárania a sterilizácií, aj Majku, ktorá zavára uhorky dnes, aby bolo čo grezňu potom. No tak Majka, nech ti to všetko krásne chytí, môžete mi pokojne aj vy napísať a pozdraviť možno nejakú vašu dobrú susedku, ktorá vám už priniesla koštovku tohto ročného marhuľového džemu, prípadne zabaraných uhoriek, alebo meninových Vladimírov 0908 704 704. Po správach na pravé poludnie vám z Rádia Vlna budem hrať len tie najväčšie hity overené časom z hitparády TOP 1000 hitov aj s vašimi pozdravmi. 0908 704 704, to je naše známe vlňacké číslo. Pokojne sa ozvite.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdili to premiér aj minister zahraničia. Do Francúzska vyrazili na pomoc s požiarmi aj hasiči zo Slovenska. Dnes bude premenlivo, na severe a východe zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko odmieta, že by bolo členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že krajina nebola, nie je a ani nebude súčasťou tejto skupiny. Minister zahraničia Juraj Blanár uviedol, že slovenský veľvyslanec sa na stretnutí v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ, nie ako člen tejto skupiny. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posielať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä humanitárnu a civilnú spoluprácu. Francúzske veľvyslanectvo má podľa premiéra svoje skoršie vyjadrenia vysvetliť ako nedorozumenie. Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku s veľkým lesným požiarom. Do oblasti pri francúzskom Bordeaux vysiela Slovensko modul leteckého hasenia. Tým tvoria piloti, technici a hasiči, ktorí budú pomáhať s likvidáciou požiaru. Vo Francúzsku museli pre rozsiahle plamene evakuovať približne 40 tisíc ľudí. O pomoc požiadala krajina aj Európsku úniu. Oheň podľa tamojšieho ministra vnútra spálil celkovo 10 tisíc hektárov porastov. V nemeckej vláde prichádzajú zmeny. Kancelár Friedrich Merz odvoláva ministerku zdravotníctva Ninu Varkenovú, ktorá prejde na čelo úradu vlády. Jej rezort povedie šéf CDU Karsten Linnemann. Zmeny súvisia aj s odchodom šéfa poslaneckého klubu CDU-CSU Jensa Špána. Ten skončil po kritike pre kauzu okolo náhradného materstva. Merz avizoval, že vo vláde môžu nasledovať aj ďalšie personálne výmeny. A poďme aj na šport. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp. Nemecký futbalový zväz s ním podpísal zmluvu do roku 2030. Skúsený tréner priviedol Liverpool k víťazstvu v Lige majstrov aj k titulu v anglickej lige. Predtým úspešne pôsobil Borussia Dortmund. Vo funkcii nahradil Julian Nagelsmana. Ten skončil po neúspechu Nemecka na majstrovstvách sveta. Klopp absolvuje premiéru na lavičke reprezentácie 24. septembra v zápase Ligy národ proti Holandsku. Dnes bude premenlivo, na severe a východe bude veľká oblačnosť, tam treba počítať s prehánkami aj dažďom. Teplota vystúpi na severe a východe na 15 až 21 stupňov, inde sa oteplí do 27.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 12. pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Tam si aj počkáte. A radar vás môže namerať na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Oždian. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Pozerám do kalendára a zisťujem, že máme pred sebou celkom silný meninový víkend. Odštartovali to dnešní meninoví oslávenci Vladimírovia. Zajtra budú oslavovať všetci Jakubovia. To je meno s biblickým pôvodom, ktoré patrí na Slovensku medzi tie najobľúbenejšie a veľmi podobne sú na tom aj Anny a Hany, ktoré budú zase prijímať gratulácie už v nedeľu. Takže ak máte vo svojom okolí nejakého Jakuba, Annu alebo Hanu, nezabudnite im počas víkendu zablahoželať. Možno, že dostanete pozvanie aj na nejakú grilovačku, opekačku, meninový guláš, lebo ku dobrej oslave predsa patrí aj dobré jedlo. No a ak v tomto momente už máte pred sebou niečo dobré na tanieri, čo nádherne rozvoniava a už vám tečú slinky, tak samozrejme prajem dobrú chuť k obedu, pozdravuje Petra a hneď na úvod tejto hodiny takej úplne špeciálnej posielam legendárnu tú blatanku.
5: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Richard Marx vždy ma dostane. Taký trpezlivý muž, to sa len tak ľahko nevidí. Right here, waiting. Tak ste sa ho dočkali aj vy u nás na vlne. Počúvate to najlepšie z hitparády, top 1000 hitov. Sú síce prázdniny, ale jednu školu predsa len chcem v tomto momente spomenúť. Stredná priemyselná škola odevná v Prešove, špecializácia na výrobu odevov a bielizne. Tak toto, prosím vás, pekne vyštudovala Beata Dubasová, čo sa vlastne neskôr v jej speváckej kariére ukázalo ako celkom fajn a praktické, pretože si vlastne potom sama navrhovala a tvorila kostýmy na koncert a teda rozhodovala aj oblastnom imidži, čo tiež pre speváka je veľmi dôležité.
1: Ja som sa prezliekala na každom koncerte, čo nebolo predtým obvykle, ale v tých 80-tych rokoch celkovo sa mi zdá, že tá móda a vôbec ten styling prišiel taký bol dôležitý. Byť na koncerte iný, oblečený a v podstate v takom kostýme. My sme nechodili, že v džínoch som vystúpila a na pódiu nie. Ja som sa prezliekala, celá kapela sa prezliekala, bolo to tak, mali sme normálne kostýmy vytvorené.
0: No tak si predstavte, po maturite potom v roku 1982 odišla Beata do Bratislavy, kde pracovala v odevnom závode Zornica a popri tom sa samozrejme venovala spevu. No a my už vieme veľmi dobre, že ako ďaleko to v hudbe dotiahla a aj my na vlne si už veľmi ťažko vieme predstaviť náš playlist bez jej skvelých pesničiek. Navyše, ako človek je veľmi milá, veľmi skromná, s pokorou k tomu, čo robí a ešte aj vynikajúca speváčka. Beata Dubasová, u nás na vlne.
2: Sme tam!

0: Kika, ja z Rádia Vlna počúvala by som ho pokojne od rána do večera a my ideme rovno za vami na piatkové cesty v našom aktuálnom dopravnom servise. Pripravené sú krátke správy s Kristínou.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: je aktuálny čas a sú to krátke správy. V mestských lesoch v Starej Ľubovni sa pohybuje medveď. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta, ktorý zároveň vyzval na opatrnosť. Sri Lanka čelí najhoršej epidémii horúčky dengue za posledných 10 rokov. Zomrelo už 56 ľudí a vyše 77 tisíc ochorelo. Úrady aj pomocou vojenských dronov vyhľadávajú miesta, kde by sa mohli liahnuť komáre prenášajúce nákazu. Alexej Maroš podpísal s futbalovým Slovanom novú zmluvu do roku 2029. V útorok zažil európsky debut, keď nastúpil v druhom predkole Ligy majstrov v Tbilisi proti Ibérii a prihral na gól. Dnes bude premenlivo, na severa východe bude veľká oblačnosť, tam treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teplota vystúpi na severa východe na 15 až 21 stupňov, inde sa môže otepliť do 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na D1 v tuneli Oučiarsko smerom do Žiliny. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po D3. A máme ešte radar, merajú na R1 pri Blčkovciach smerom do Srede. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

mám aj pre Danku, ktorá by chcela pozdraviť na letisko Očová. Prvý raz som tam vyskočila z lietadla, mi napísala, a pristala som na strome. Že vraj to bol nezabudnutelný zážitok. Danka, ja len dúfam, že ten strom bol v pláne. Počúvate Rádio Vlna. Ja chcem zase pozdraviť a zahrať nejakú peknú pesničku pre manžela Vladimíra. Ako inak k dnešným meninám, práve šoferuje do Prahy. Všetko najlepšie, veľa zdravia a lásky mu praje a samozrejme mi aj šťastné kilometre a šťastný dojazd. Maja chce pozdraviť a dať zahrať niečo pekné do Slovinska, do kempu pre svojho manžela Kukula. Práve čistí zemiaky na obed a počúva Vlnu, tak pozdravujeme všetkých dovolenkárov, špeciálne teda v Slovinsku. No a ozvala sa ešte Žanetka a tá pozdravuje pre zmenu takisto z dovolenky, ale zo slovenského raja. Píše mi, že včera zmokli do poslednej nitky, dnes už odchádzame. Cestou sa chystáme absolvovať výstup na Kráľovú holu, aby som im zahrala niečo na privolanie pekného počasia. Žanetka, pozdravujem, dúfam, že

0: Pozdravujeme vás do vlny, cestujeme autom do krásneho Talianska na dovolenku, poprosíme zahrať niečo pekné. Aťka, Gabko a ešte aj psík Bertík. Tak dúfam, že Queen a David Bowie vás potešili, želáme pohodovú jazdu aj v našej spoločnosti. Verím, že večer už budete niekde oddychovať, odfukovať a budete mať na večeru nejaké dobré špagety carbonara. Petra Podkonická vás pozdravuje, užívajte piatok, užívajte víkend, vyrážam za vami na cesty smer Brezno, tak si potom prípadne môžeme na R1 zakývať. Majte sa krásne.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Biedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu, lentyjsta 900 za 1 kg. Paradajki San Marzano mini 300 gramów, lęsa euro 39 centów, a brauczowe plece bez kości len 2 euro 19 za 1 kg. Więcej na osaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku, a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ceny palív na Slovensku opäť zdraželi. V poľskej opozičnej strane PiS došlo k rozkolu. Okolo 30 poslancov príde o členstvo. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Pohonné látky na Slovensku opäť zdražili. Benzín sa v uplynulom týždni predával v priemere za viac ako 1,70 eur za liter. Nafta zdražila približne o 7 centov a dosiahla najvyššiu cenu za posledné 2 mesiace. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Napriek rastu cien sú paliva na Slovensku stále lacnejšie, ako je priemer Európskej únie. Benzín približne o 20 centov a nafta o 26 centov za liter. Pri včerajšom futbalovom zápase medzi MŠK Žilina a poľským klubom GKS Katovice dohliadalo v Žiline na bezpečnosť viac ako 600 policajtov. Informovala o tom policajná hovorkyňa Danila Kocková. Na bezpečnostných opatreniach sa podieľali viaceré zložky, a to vrátane železničnej polície, kinológov či leteckého útvaru ministerstva vnútra.
3: Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. Futbalového stretnutia sa zúčastnilo viac ako 7000 divákov, z toho 1800 fanúšikov poľského klubu. Počas opatrení nebol zaznamenaný žiadny incident.
1: Hovorkyňa dodala, že opatrenia polícia hodnotí ako úspešné. V najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť, známej ako PiS, vznikol spor, ktorý môže viesť k odchodu približne 30 poslancov. Predseda strany Jaroslav Kačinský uviedol, že títo poslanci nesplnili podmienky vedenia strany a prídu o členstvo. Ide najmä o skupinu Rozvoj Plus, spojenú s bývalým premiérom Mateušom Moravieckým. Kačinský tvrdí, že združenie mohlo byť súčasťou snahy rozdeliť stranu. Moraviecký však odmieta odísť spis a navrhuje riešenie, pri ktorom by si skupina zachovala svoju činnosť. A poďme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava vstupujú do novej sezóny Nike Ligy opäť ako hlavní favoriti na zisk majstrovského titulu. Najvyššia slovenská súťaž sa začne tento víkend a jej model zostáva rovnaký ako v lani. Slovan bude bojovať už o 9. titul za sebou. Mužstvo povedie nový tréner Jaja Ture, ktorý na lavičke nahradil Vladimíra Vajsa staršieho. Na prvé miesto chcú zaútočiť aj ďalší favoriti. Dunajská Streda, Spartak Trnava a MŠK Žilina. Všetkých 12 klubov odohrá zápasy na svojich domácich štadiónoch. V noci sa postupne ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji až do 30.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Cestári aktuálne pracujú za Dolným Kubínom smerom do Vyšného Kubína obojsmerne a stojíte tam asi hodinu. A radar vás môže namerať na R1 pri Blčkovciach smerom do Srede. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: No a je to tu, pracovný týždeň je zase na konci, alebo teda aspoň k nemu smerujeme. Postupne sa asi budete odpájať od pracovných záležitostí, aj od svojich kolegov, s ktorými sa budete lúčiť, želať si navzájom pekný víkend. Pri tom všetkom budem, teším sa. Ja to síce počuť nebudem, ale za to vy môžete všetky tie hity, ktoré vám ten pracovný konečný čas môžu dosť spríjemniť. A hneď začneme aj s Palým Haberom a pesničkou Love Song. Je s vami Martina Záchenská po 13.
6: z úst do úst píše láska, láske.

rovnako s rovnakým názvom od Roya Orbisona Pretty Woman o 13.11. Počúvate Vlnu? A do pol druhej v našom éteri aj spevacké hviezdy, ktoré sa svojho času stretli aj osobne v 85. pri nahrávaní charitatívnej piesne. A síce Michael Jackson aj Cyndi Lauper. Tak sa stretnú opäť v našom éteri, ale každý sám zaspieva Cyndi Lauper Time After Time a aj Michael Jackson a jeho Heal the World. Toto sú hity overené časom.

0: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rasťom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Ono.

piatok želáme z Rádia Vlna. Možno by si to človek ani nepovedal, ale aj orly sa dokážu zamilovať. Príbeh lásky medzi dvoma orlami kráľovskými sledujú aktuálne českí ornitológovia. Elizabet a Filip, takéto mená dostali dva orly v záchrannom centre v Českom Rajhrade. Sú to vzácne majestátne orly kráľovské a preto dostali takéto mená po niekdajšom anglickom kráľovskom páre. No osud im neprial. Až kým sa teda nedávno nestretli v záchrannom centre pre dravé vtáky pri Brne a že sa vraj do seba zamilovali. Najskôr sa do centra dostala Elizabet po úraze, keď vletela do drátov elektrického vysokého napätia a poškodila si pravé krídlo. No a Phil skončil v záchrannom centre takisto pre poranené krídlo. No a teraz sa tieto dva poranené orly stretli a vraj to bola orlia láska na prvý pohľad. Reagujú na seba, držia sa vždy pospolu a ten záujem jeden od druhého je evidentný a že je obojstranný a to je dôležité. A tak je možné, že si budú spoločne stavať aj hniezdo, ak to dokážu, teda s tými zranenými krídlami. A teoreticky by sa v hniezde mohli objaviť aj vajíčka na jar. No tak budeme držať palce tejto láske. Snáď, ak sa jeden či druhý vyliečí a vypustie ho do prírody, tak im láska zostane, lebo teraz majú obaja pristrihnuté krídla, ako sa hovorí. Ale keď jeden z nich vyletí, no, hádam na toho druhého nezabudne. A k tomuto krásnemu príbehu ešte aj pesnička, ktorá tú lásku iba znásobí. Michael Jackson a Heal the World. There's a

0: ktorú si maximálne viete užiť aj na našich Oldies Party Rádia Vlna. Inak chystáme sa za vami aj zajtra do Čaky. Podrobnosti sú na našom webe radiovlna.sk.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Ak ide o smajlíky, novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, meteor, guma na gumovanie, tiež maják, alebo motýl a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale pozrite sa, že či už máte tieto emoji. Japonci vymysleli špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Na druhej strane otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.
3: Jeden pán sa rozhodol si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
2: Na nohe!
3: Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
2: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak odstrelil taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou

0: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Portál Slovensko.sk má opäť problémy s prihlasovaním. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby tvrdí, že príčinou je zastaraný technický systém. Európska komisia kritizuje TikTok za nedostatočnú ochranu detí na platforme a hrozí mu pokutou. Účty maloletých majú byť podľa komisie viditeľné len pre schválených používateľov. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola odmietol ponuku viesť taliansku reprezentáciu. 55-ročný coach, ktorý získal množstvo trofejí z FC Barcelona, Bayernom Mníchov a Manchesterom City, oznámil, že o post nemá záujem. V noci sa postupne ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pridávame ešte pohľad na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Senca, tam sa pri krajnici pohybujú srnky. Cestári pracujú za Dolným Kubínom smerom do Vyšného Kubína obojsmerne, zdržíte sa asi hodinu. A radar vás môže namerať v Bratislave, Rusovciach smerom do centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Niektorí sa tešia, že sa končí pracovný týždeň a niektorí naopak sa im tá dovolenka práve teraz aj začína. Do krásneho Talianska na dovolenku sa chystajú Aťka, Gabko a psík Bertik. Čo chystajú? Oni už idú, už sú na ceste. Že niečo pekné na cestu by si zaželali, napísala Aťka. Tak vás vyprevádzame slovenskou pesničkou Peťo Naď, Korálky od Natálky. A Simonka z Dubnice, tá má doma Vladka, meninového, že všetko najlepšie. You too, with or without you. Všetkým dnešným meninovým Vladimírom, nech vás potešia.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: fanúšikov, ale verím tomu, že keď človek nie je ani vyslovený fanúšik, pesnička od YouTube nikdy nemôže prekážať, práve naopak. Without You z Rádia Vlna Hity overené časom aj 10 minút pred 14. A o hodinku si zahráme našu pravidelnú kvízovku Vyber si, čo chceš, ktorá má pravidelný čas 14.50. Má aj svoje pravidelné témy, respektíve aj svoje podmienky, pretože vyberáte zo štyroch tém hudba, film, šport a prekvapenie. No a potom príde na rad jedna alebo dve otázky a už jedna správne zodpovedaná znamená pre vás výhru. Tento týždeň je to mesačné členstvo do 365 Fidenco. Lenka včera tiež prejavila záujem vyhrať takúto cenu.
1: No to by veľmi potešilo, lebo viem, že je to super vybavené fitko a teraz chodím do iného, ale rada by som sa tam opäť vrátila, takže verím tomu, že to vyjde.
0: Takže ty to tam už poznáš.
1: Áno, poznám.
0: No poďme na to, Lenka, budem ti držať palce. No a veru, že to naozaj aj vyšlo včera. Lenka už svoje mesačné členstvo má.
1: Wow, super, teším sa. Ďakujem.
0: No a jedno nám to zostalo ešte do toho dnešného dňa, do dnešného poludnia pre jedného úspešného výhercu našej súťaže Vyber si, čo chceš. Poďte sa prihlásiť, lebo inak to nejde, iná cesta neexistuje, cez náš web radiovlna.sk/popoludnie a treba vypísať súťažný formulár.
2: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenco pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnú súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na Ticketportal.

0: 14 na hodinkách počúvate Rádio Vlna a ďalšie hity overené časom už po správach s Kristinou. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Finančná správa zastavila pri štrbe kamión s 18 tonami tabaku. Stačilo by to na viac ako 25 miliónov cigariet. V Rakúsku bolo v noci slabé zemetrasenie, cítili ho aj na západnom Slovensku. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Finančná správa odhalila pri štrbe kamión s 18 tonami tabaku. Náklad by podľa odhadov vystačil na výrobu viac ako 25 miliónov cigariet. A únik na spotrebnej dani presahuje 3,2 milióna eur. Colníci pri kontrole zistili nezrovnalosti v dokumentoch. Vodiča zaistili a prípad prevzali vyšetrovatelia. Ide o jeden z najväčších záchytov tabakovej suroviny na Slovensku v tomto roku. 7 krajín Európskej únie upozorňuje na pokles turistického ruchu v regiónoch pri hraniciach s Ukrajinou. Medzi nimi je aj Slovensko. Krajiny v spoločnom liste Európskej komisie uviedli, že obavy z bezpečnostnej situácie spôsobenej vojnou na Ukrajine odrádzajú turistov od návštevy viacerých pohraničných oblastí. Žiadajú preto väčšiu podporu zo strany Európskej únie. Napríklad na posilnenie dopravy, investícií a obnovu dôvery turistov. Za Slovensko list podpísala štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu Jana Štilichová. Rakúsko v noci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,4. Otrasy mali epicentrum pri Semmeringu na hranici Dolného Rakúska a Štajerska. Pocítili ich aj niektorí obyvatelia západného Slovenska vrátane Bratislavy. V Rakúsku hlásili najmä drobné škody, napríklad praskliny v stenách a omietkach. Seizmologovia upozorňujú, že v najbližších dňoch môžu nasledovať slabšie dotrasy. Slovenskí hokejisti sa stretli v Tatrách. Tréner Vladimír Orsák a generálny manažer Miroslav Šatán privítali približne 30 hráčov. Spoločný program mal tým utužiť pred novou sezónou. Hokejisti absolvovali meeting a viaceré voľnočasové aktivity. Podľa Orsága stretnutie splnilo svoj účel. S hráčmi hovoril aj o dôležitej nadchádzajúcej sezóne. Slovensko čakajú majstrovstva sveta, na ktorých bude bojovať aj o lepšiu pozíciu pred ďalšou olympiádou. Orsák zdôraznil, že chce vytvoriť čo najsilnejší tím a privíta, ak hráči budú reprezentovať v čo najväčšom počte. V noci sa postupne ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji až do 30.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú za Dolným Kubínom smerom do Vyšného Kubína obojsmerne. Počkáte si tam asi hodinu. A radar vás môže namerať v Rusovciach smerom do Bratislavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Je to také prirodzené, že sa už v rodinách plánuje víkend, takto v piatok po 14. Možno, že už aj trošku neskoro. V ostatných dňoch sa horúčavy trošku vzdialili, čo zase nebolo celkom na zahodenie, bolo to fajn, ale to zase neznamená, že na víkend by ste si nemohli plánovať povedzme nejaké kúpalisko, lebo aj Kika to potvrdila, že zajtra až do 30 stupňov Celzia, v nedeľu dokonca ešte teplejšie a potom to pôjde zase pekne hore, vyššie, až možno, že aj znova odpukovať budeme, lebo aj to tvrdí taká dlhodobejšia predpoveď počasia. No ale teraz si teda užívajme, čo máme aj vonku, aj okolo nás a samozrejme aj hity overené časom, ktoré vám posielame z Rádia Vlna.

0: Počúvate Rádio Vlna a ja viem, že počúvate, lebo dávate o sebe aj vedieť. Majka napísala, že by som mala pozdraviť vraj v úvodzovkách nášho malého Matyho, ak by sa dalo niečo slovenské. Má síce 13 rokov, ale veľmi sa mu páčia slovenské pesničky. Našla som, Majka. Pozdravujeme teda tvojho malého Matyho, 13-ročného. A pozdraviť máme aj všetkých doma z Bali, takáto v úvodzovkách trošku provokatívna, ale tak to má byť. V lete sa dovolenkuje. Majka, Paľko, Jožko, užívajte dovolenku. A to isté platí aj pre Olivera, Janku a Radka, ktorí pozdravujú všetkých dovolenkárov. Nech všetci prídu šťastne do cieľa, toto odkazujú. A hlavne pohodové leto aj pre členov facebookovej skupiny Autom do Grécka, čo teda asi nie je veľmi málo kilometrov. Ale určite sa zážitky zbierajú aj po tej ceste. Skorpión, z nich vás poteší už o chvíľu.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
5: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eura. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

júl, piatok, počúvate Rádio Vlna a už o týždeň sa budeme hlásiť úplne z iného miesta, ako zo štúdia Rádia Vlna na Leškovej, lebo v piatok a v sobotu budeme žúrovať spolu s vami na najväčšej letnej party 90. rokov. Príde Skúter, príde aj Mr. Prezident,

0: prídu, OK, Drajen a mnohí, mnohí ďalší, ktorí na javisku odpalia svoje najväčšie hity. Rádio Vlna tam bude mať svoje mobilné vysielacie štúdio. No a okrem toho zažijete aj Oldies Party Rádia Vlna s DJom Peťom Hurajtom a vo bare vás udržia na tom javisku aj naši moderátori Rasťo a Martin. No a v tom dave fanúšikov bude aj výherkyňa Andrejka.
1: Teším sa, ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
0: Aj Michal tam bude.
2: Strašne ďakujem vám, ďakujem vám. Super.
0: Gabika takisto bude skákať. Podľa hlasu by som povedala, že aj 2,5 metra vyskočí. Andrej včera vyhral tiež 2 celofestivalové vstupy.
3: To ešte bude chvíľku asi spracovať. Ďakujem.
0: No a dnes dokonca 2 VIP vstupenky odovzdala naša Peťa, výherkyni Janke.
1: To je neuveriteľné, ja som, no to môj.
4: Normálne, že VIPky sú tvoje, chápeš?
1: To naozaj?
4: To úplne vážne.
1: Ja mám, to fakt, ja mám úplne tlak 300.
0: Kedy sa vidíme? Od 30. júla, to je už budúci týždeň, budeme tam aj my, Rádio Vlna, piatkové a sobotné vysielanie zo zelenej vody na Big Summer Feste 2026. Všetko sa na zem, veľmi sa jednoducho tešíme, celé osadenstvo Rádia Vlna od toho raného vysielania až po to večerné. Tak buďte s nami a budeme sa tešiť, že zažijeme party.

0: Takéto hity overené časom posielame do vášho piatkového popoludnia, možno už oddychového, takto minútku po pol tretej, ale napriek tomu každú polhodinku pridávame aktuálne informácie do našej informovanosti. O chvíľu opäť s Kristinou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Na Slovensku sa podľa meteorológov blíži ďalšia vlna horúča. Teploty by mali od 30. júla dosahovať 29 až 35 stupňov, na juhu a západe až 38. Veľmi teplé majú byť aj noci. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrida v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra

0: boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila vo finále kajaku na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City 6. miesto. Dnes ju čaká jej silnejšia disciplína, a to kanoe. V noci sa postupne ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne v Banskobystrickom kraji až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Slovenské cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len radar. Namerať vás môže na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: prísľub od kapely Elán. Veľmi, veľmi viem byť verný a Ferry z Belgicka by chcel svojej Ilke ešte odkázať plus, že jej veľmi chýba. Vraj jeho Ilka je teraz v práci a on doma bojuje, že keď príde a mi nebola hladná. Mám ju pozdraviť. Nejak, muž v kuchyni je naozaj krásny pohľad pre každú ženu, až kým sa nepozrie do drezu. Tak pozdravujeme tvoju Ilku, nech jej to teda v tej práci veľmi rýchlo ubehne a bola pri tebe, dobre sa najedla, potom umila riad, kamufláž, Love is a Shield ešte do 15. A bude aj Roxette už o chvíľu u nás na vlne.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Jej! Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,

0: Hanka Zagorová a pesnička Môj čas z Rádia Vlna o 14.53 a svoj čas má aj naša kvízovka Vyber si čo chceš, do ktorej teraz pozývam Ľuboša. Ľuboš, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vo fitku si?
1: Zatiaľ nie.
0: Ale chystáš sa teda, tak to znielo aspoň.
1: Tak hej, mám momentálne fitko v práci.
0: Áno, a čo, ako pracuješ manuálne?
1: Manuálne, no.
0: A napriek tomu ešte si schopný a ochotný chodiť aj do fitness centra?
1: Tak, asi áno.
0: Aha. A povedz mi, Ľubo, že kedy sa ti lepšie cvičí, pred prácou alebo po práci? Lebo my sme tu minule debatovali, že každý sme v tom trošku iný, tak do ktorej skupiny sa teba máme zaradiť?
1: Ja keď mám voľno jedine.
0: Aha, čiže...
1: Lebo práci som od rána do večera. Aha. A tu mám fitka cez deň.
0: A keď manuálne teda nerobíš, nejdeš do práce, tak si neležíš doma na gauči, ale ideš ešte aj zacvičiť.
1: Jasne.
0: No tak dúfam, že si pôjdeš zacvičiť do 365 fitka, pretože máme tu pre teba mesačné členstvo, zatiaľ len tak teoreticky. Poď si ho vyhrať v našej súťaži, vyber si, čo chceš. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Hudba, šport, prekvapenie.
0: Aj film.
1: Trošku, dáme film.
0: Dobre. A je tu otázka pre teba. Ktorý herec stvárnil rolu vo filme Zrodila sa hviezda po boku Lady Gaga? Ktorý to bol?
1: Tak toto asi nedám.
0: Ja ti poviem prvé meno, ty povieš druhé. Bradley?
1: Cooper.
0: Bradley Cooper, áno. No, tak ešte možno trošku je s mojou pomocou aj nejakého svojho kolegu.
1: Tak.
0: Ešte dobre, že si v robote.
1: Tak.
0: Tak ťa pozdravujem, nech to teda v tej práci rýchlo ubieha a mesačné členstvo do 365 Fidenko je tvoje.
1: Ďakujem pekne, super.
0: Tak, držte super. Sa, pozdravujeme aj kolegu.
1: Pozdravujeme aj my, majte sa.
0: Ahoj.
2: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk. Rádio Vlna.

0: kamufla ešte ste pred 15. ale do tohto času sme zbierali všetky dôležité informácie dnešného dňa, aby sme ich teda predostreli, ale nie ja v tejto chvíli, naše informované spravodajské dievčatá. Ideme na veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdili to premiér aj minister zahraničia. Do Francúzska vyrazili na pomoc s požiarmi aj hasiči zo Slovenska. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Slovensko odmieta, že by bolo členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že krajina nebola, nie je a ani nebude súčasťou tejto skupiny. Zároveň povedal, že sa na rokovaniach tejto skupiny nikdy nezúčastnil. Predseda vlády uviedol, že o téme hovoril aj s francúzskym veľvyslancom na Slovensku. Ten podľa Fica potvrdil, že informácie o členstve Slovenska boli nedorozumením. Minister zahraničia Juraj Blanár zároveň vysvetlil, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnil iba ako pozorovateľ. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posielať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä ju humanitárne a civilne. K téme sa nateraz vyjadrila len koaličná SNS. Tá tvrdí, že zásadne nesúhlasí s účasťou Slovenska v koalícii ochotných. Je presvedčená, že akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu zvyšujú riziko ďalšej eskalácii konfliktu a môžu negatívne ovplyvniť bezpečnostnú situáciu v Európe. Koalícia ochotných vznikla vlani z iniciatívy Francúzska a Spojeného kráľovstva. Združuje približne 35 krajín pripravených pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny a podieľať sa na vytvorení bezpečnostných záruk po prípadnom ukončení vojny. Jednou z diskutovaných možností je aj nasadenie zahraničných vojakov, ktorí by po uzavretí mierovej dohody dohliadali na jej dodržiavanie. Samotné členstvo však neznamená, že krajina musí súhlasiť so všetkými projektmi alebo vyslať vojakov na Ukrajinu.
3: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby preverovala stav portálu Slovensko.sk. Skonštatovala, že príčinou problémov ústredného portálu verejnej správy je jeho zastaralosť. V ostatných dňoch bol portál výrazne spomalený, pričom krátkodobo nebolo dostupné ani prihlasovanie. Predchádzala tomu mimoriadna technická odstávka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uviedla, že na odstránení problémov pracuje. Vzhľadom na vek portálu však podobným incidentom môže podľa nej dochádzať aj v budúcnosti.
2: Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolórov práce neschopnosti. Objavili sa na strednom Slovensku. Od ľudí pýtajú peniaze za to, že údajné porušenie liečebného režimu nebudú ďalej riešiť. Poisťovňa však zdôrazňuje, že jej kontrolóri PN-iek nikdy nevyberajú hotovosť priamo na mieste. Musia sa preukázať služobným preukazom a vysvetliť dôvody kontroly. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, treba kontaktovať políciu.
3: Odsúdení budú môcť ponovom vykonávať trest povinnej práce aj pri ochrane prírody. Ministerstva spravodlivosti a životného prostredia podpísali memorandum. To umožní zapojiť odsúdených napríklad do čistenia riek, brehov či ďalších ekologických prác. Cieľom je, aby trest priniesol úžitok spoločnosti a zároveň pomohol odsúdeným získať pracovné návyky.
2: Vodičov čakajú v Bratislavskom kraji dopravné obmedzenia. Od dnešného večera až do 2. augusta bude pre opravu uzavretý most na ceste medzi Malackami a Pernekom nad diaľnicou D2. Uzavreté budú aj diaľničné zjazdy a nájazdy v tomto úseku. Polícia odporúča využiť obchádzkové trasy cez Kultý, Zohor alebo Lozorno. Cez víkend bude pre automobilové preteky uzavretá aj cesta cez Pezinskú Babu. Horský priechod nebude prejazdný zajtra ani v nedeľu, a to od 7. rána do 8. hodiny večer. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
3: Slovenskí hasiči pomôžu vo Francúzsku s veľkým lesným požiarom. Do oblasti pri meste Bordeaux vysiela Slovensko modul leteckého hasenia. Tým tvoria piloti, technici a hasiči, ktorí budú pomáhať s likvidáciou požiaru. Vo Francúzsku museli pre rozsiahle plamene evakuovať približne 40 000 ľudí. O pomoc požiadala krajina aj Európsku úniu. Oheň podľa tamojšieho ministerstva vnútra spálil celkovo 10 000 hektárov porastov.
2: V najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť, známej ako PiS, vznikol spor, ktorý môže viesť k odchodu približne 30 poslancov. Predseda strany Jaroslav Kačínsky uviedol, že títo poslanci nesplnili podmienky vedenia strany a prídu o členstvo. Ide najmä o skupinu Rozvoj Plus, spojenú s bývalým premiérom Mateušom Moravieckým. Kačínsky tvrdí, že združenie mohlo byť súčasťou snahy rozdeliť stranu. Moraviecky však odmieta odísť z PiS a navrhuje riešenie, pri ktorom by si skupina zachovala svoju činnosť.
3: Futbalisti Emeška a Žilina zvládli prvý zápas druhého predkola konferenčnej ligy. Doma zdolali poľský GKS Katowice 2-1, hoci už v 6. minúte prehrávali. Víťazný gól strelil krátko po prestávke Timotej Hranica, ktorý zápas zhodnotil takto.
4: Aj určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katowice alebo Hajduk, takže uvidíme a tešíme sa na odvety.
3: Odveta je na programe budúci týždeň vo štvrtok na pôde zástupcu poľskej extraklasy. Prvý zápas druhého predkola konferenčnej ligy odohrali aj futbalisti Dunajskej Stredy. Tí vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Odveta v Mostare sa hrá taktiež budúci štvrtok.
2: Futbalisti Slovana Bratislava vstupujú do novej sezóny Nike Ligy opäť ako hlavní favoriti na zisk majstrovského titulu. Najvyššia slovenská súťaž sa začne tento víkend a jej model zostáva rovnaký ako v lani. Slovan bude bojovať už o 9. titul za sebou. Mužstvo povedie nový tréner Jaja Ture, ktorý na lavičke nahradil Vladimíra Vajsa staršieho. Na prvé miesto chcú zaútočiť aj ďalší favoriti: Dunajská Streda, Spartak Trnava a Emeška Žilina. Všetkých 12 klubov odohrá zápasy na svojich domácich štadiónoch.
1: Počasie.
3: V noci bude jasno a chladno. Teplota môže v údoliach klesnúť k 5 stupňom. So zrážkami nepočítame, a to ani zajtra. Na západe a v Banskobystrickom kraji sa oteplí do 30 stupňov, inde bude chladnejšie. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pekný piatok želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu za Kapušanmi smerom do Lipník. Tam sa zrazil kamión s autom a v oboch smeroch sa zdržíte asi 40 minút. Okrem toho sa zdržíte v kolóne na D1 v smere z Bratislavy do Trnavy pri motoreste Čataj. Čaká sa už od Blatného. A pozor ešte na radar, ktorý je na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu. Za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Silná vôľa, zodpovednosť, prírodzená autorita, cieľavedomosť, rozvaha a vernosť rodine a blízkym, tak toto všetko charakterizuje mužov s menom Vladimír. Dnes máme Vladimíra v kalendári. Ak máte aj vy toho svojho Vládka doma, tak si ho určite uctite. No minimálne mu pripravte nejakú malú meninovú oslavu, ktorá vyšla ideálne na piatok. Všetko najlepšie.
1: Počúvate

0: otvorené časom, občas teda aj nejaká tá reklama. Ale také reklamy dokážu určite aj pobaviť, niektoré aj pootravovať.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A každý deň ich vidíme desiatky a či už trvajú 5, 10 alebo 30 sekúnd, ich úlohou je to veľmi dobre vieme predávať, možno aj to, čo nepotrebujeme a nikdy potrebovať nebudeme. Hosťom Talkshow na vlne bude režisér krátkych reklám, aj televíznych spotov a upútaviek Miro Talo.
2: Čím to bolo, že tí vyvolení, na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu? Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a vyvolení, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ano. Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do vyvolených dostali. To si pamätám, akože naozaj to je veľký široký tím ľudí. Tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to
2: akože
3: je...
2: Akože zatvoriť niekoho do vily a teraz ich tam
3: to,
2: sledovať, čo tam
3: to
2: robia.
3: Príde, že na toto by som nechcel dnes robiť uputavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú, alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých vyvolených, pretože sa tam stal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol že zásah. No, to bolo dobré promo.
2: Čiže to neboli pravý kukláči.
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách.
0: Za kulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátkych spotov Mírom Talom už túto nedeľu v Talkshow na vlne.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Mliečnú rýžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou, každú za 75 centov. A CBA zmes na špagety len za euro a 29 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Rádio Vlna.

časom. Check it out, check it out.

0: Pohľad von oknom hovorí, že áno, aj o počasí sa to dá. Tvrdiť je ako obrázok. Klimatizácie sme ale mohli nechať v ostatných dňoch oddychnúť, ale zase prichádza ich čas, lebo cez víkend sa majú teploty opäť priblížiť k 30. V tých najteplejších lokalitách v nedeli dokonca do 33 stupňov a potom to pôjde ešte vyššie. Tak toto vidia meteorológovia. No a podrobnosti nielen o počasí v krátkych správach s našou Karinou Chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Ak ide o smajlíky, novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, meteor, guma na gumovanie, tiež maják, alebo motýľ a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale pozrite sa, že či už máte tieto emoji. Japonci vymysleli špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Na druhej strane otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.
3: Jeden pán sa rozhodol si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
2: Na nohe!
3: Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
2: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak odstrelil taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo, že monitoruje vývoj cien ropy a pohonených látok a je v kontakte s relevantnými účastníkmi trhu. Ceny totiž vstúpajú najmä pre situáciu na Blízkom východe. Maďarská opozičná strana Fidesz upozornila na konanie premiéra Pétera Maďara. Podľa nej sa netají tým, že riadi vyšetrovacie orgány a prokuratúru. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Podpísal zmluvu do roku 2030. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a chladno. V údoliach môže teplota klesnúť k 5 stupňom. Oblačnosť pribudne zajtra len ojedinele a so zrážkami nepočítame. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov, na západe a v Banskobystrickom kraji do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou za Kapušanmi smerom do Lipník, kde sa zrazil kamión s autom. V oboch smeroch sa zdržíte 40 minút. Okrem toho vás môžu zdržať cestári. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Budču, kde si počkáte 10 minút. Rovnako 10 minút sa zdržíte pri prácach na ceste na R1 pri Budči smerom na Zvolen. A cestári vás zdržia aj na konci R1 za Banskou Bystricou smerom na Brezno, a to asi 10 minút. Pozor ešte na radar, ktorý je v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

Tancujeme spoločne na jednej vlne. Hity overené času vám znejú aj o 15.41. Dušan by chcel pozdraviť svoju kolegyňu Petru a niečo pekné jej dať zahrať. Tak verím, že toto splňa tvoju požiadavku. November Rain a Guns N' Roses bude znieť ešte do 16. A zároveň by mohla potešiť aj manžela Vladka, Táninho, k dnešným meninám. A zároveň aj 5. výročiu svadby. Takže taký aj spoločný sviatok máte. Pozdravujú aj detičky Klára a Adela.

0: tomto prípade už jeden americký snáď. Ale nie, slovenský bude od Modusu. Úsmev o chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, ste?
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, čak už ma netráp!
8: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
4: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
9: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
4: Ty chcel si?
10: Boris, pamätáš si ma? Hral som NHL.
4: Ja nekúkam basketbal.
11: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
12: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a birelne alkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

Mercury Living on my own. Come on, baby. Poďme víkendovať napríklad vo Veľkom Šariši, pretože tam sa začal zážitkový festival. Je to prvý ročník festivalu Objavte Šariš a návštevníkom ponúkne bohatý program, vrátane prehliadok historických pamiatok, aktivít, dávajú možnosť vyskúšať si netradičné remeslá alebo ochutnať miestne jedlá. No a veľmi je zaujímavé, že zážitky pripravujú miestni ľudia a nechajú vás vojsť do ich domovov, do ich príbytkov vyupratovaných, čiže vo Veľkom Šariši bude celý víkend deň otvorených dverí, tak to vyzerá. A súčasťou programu bude napríklad stredoveká večera na hrade Šariš, rýžovanie zlata alebo turistika v pohorí Branisko, čiže pekný program na víkend vo Veľkom Šariši. A ďalšie miesta, kde sa niečo bude diať, spomenieme v tipoch na víkend po 16. Ak by ste chceli pridať a pozvať ostatných na miesta, kam sa chystáte vy, tak 0908 704 704. Stačí sa ozvať.

0: Máme svojich fanúšikov, fajnšmekrov, poslucháčov, ktorí oceňujú, keď takéto hity necháme odznieť do úplného konca. No, niekedy to možné nie je, lebo čas nepustí, to my moderátori vieme, čo si ho musíme strážiť, ale teraz to vyšlo pekne, veľmi ideálne a môžeme sa pustiť v tejto chvíli do aktuálnych správ s Karin.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva nečinnosť pri zlúčení poisťovní. Eurokomisia obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany detí. Zajtra teplota do 30 stupňov a bez zrážok. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozičná SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi nečinnosť, a to v kontexte zlúčenia poisťovní Unión a Dôvera. Minister by mal podľa Sasky upokojiť verejnosť aj zdravotníkov, že to nebude mať negatívny vplyv. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa v tejto súvislosti obrátil na prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: Kamil Šaško na kritiku zatiaľ nereagoval. Ministerstvo zdravotníctva po ohlásení transakcie ale deklarovalo, že dohliadne na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité zákonne a s princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Čoskoro sa stretneme s novým dizajnom eurobankoviek. Najprv je však potrebné vybrať pre ne nový vizuál, na čom sa podieľajú aj Európania. Európska centrálna banka predstavila 10 finálnych návrhov budúcich eurobankoviek. Obsahujú najmä osobnosti európskej kultúry alebo chránené vtáctvo. Pôvodne prišlo viac než 1200 návrhov. Európania momentálne o budúcich eurobankovkách hlasujú online, pričom hlasovať sa dá aj zo Slovenska. Nové bankovky by sa mali dostať do obehu od konca roka. Eurokomisia obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany detí. Platforme za to hrozí vysoká pokuta. Účty maloletých by podľa Eurokomisie mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie. Aktuálne sú totiž dostupné pre všetkých, dokonca aj pre ľudí bez TikTokového účtu. Preto sú deti vystavené riziku kyberšikany či nevyžiadaného kontaktu. TikTok teraz bude mať čas preskúmať námietky Eurokomisie a odpovedať na ne. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp. Zmluva platí do roku 2030. Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť. Dôvodom bol koniec nemeckej reprezentácie v 16 finále majstrovstiev sveta. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a chladno, v údoliach môže teplota klesnúť k 5 stupňom. Oblačnosť pribudne zajtra len ojedinele a so zrážkami nepočítame. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov, na západe a v Banskobystrickom kraji až do 30.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na piatkových cestách pozor na nehody. Hlásite ich na vjazde do Bernulákova smerom z Bratislavy. Zdržíte sa tam 10 minút. Okrem toho sa búralo v Moldave nad Bodvou na Hviezdoslavovej smerom von z mesta, kde sa zrazili dve autá a zdržíte sa 10 minút. Okrem toho ste nehodu nahlásili za Kapušanmi smerom do Lipník, kde sa zrazil kamión s autom a v oboch smeroch stojíte asi pol hodinu. Okrem toho vás môžu zdržať cestári. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Budču, kde stojíte 10 minút, rovnako ako 10 minút stojíte aj na R1 pri Budči smerom na Zvolen. Okrem toho sa pracuje ešte na konci R1 za Banskou Bystricou smerom na Brezno, kde stojíte 10 minút. Pozor ešte na radar, ktorý je v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Máme 4 minútky po štvrtej a toto by sme mohli považovať za oficiálny štart víkendu, aj keď podľa toho, že kedy ste vy odštartovali tú svoju piatkovú službu, ale náš dopravný servis odráža to, že mnohí ste teda na cestách za svojím víkendom, pekným, letným, slnečným, tak si ho len poriadne užiť aj s takýmito parádmi.

0: dobrá na časom z Rádia Vlna neustále, ale každé ráno vám odznie nejaká múdrosť, ktorá sa začína vždy slovami priatelia, mali by ste vedieť. A zvyšok vám dopovie náš kolega Martin Chinoranský z Dobrého rána. Dnes už raz o tom hovoril, možno ste počúvali a započuli.
1: 42 rokov. 42 rokov je podľa prieskumov priemerný vek, keď u ľudí rapídne klesá tolerancia voči otravnému správaniu okolia. Čiže v 42 sa z nás istým spôsobom stávajú frfľoši. A ja v podstate súhlasím s tým, že áno, keď už máte 42, 45 a tak ďalej, tak už niektoré veci v živote beriete tak ľahúčko, už sa nad tým nepozastavujete. Na druhej strane vytáčajú vás čudesní ľudia.
0: No a o tom, čo by ľudia fakt nemuseli robiť na verejnosti, ste dnes ráno debatovali.
1: Ozvala sa aj Božka, podľa nej by ľudia mali na verejnosti chodiť bez trička. A toto áno, akože teraz naozaj aj chlapi je jedno, že či máte akože krásne spravený vrch, ramena, všetko, alebo máte pupok, ale podľa mňa, keď idete cez mesto, tak v tričku, takisto, čo je podľa mňa vrchol, a to je jedno, že či je to dovolenková destinácia, keď niekto sedí v reštaurácii bez trička. Za mňa je to čudesné. Aj keby to bola žena, je to čudesné. Ja by som sa... tak menej, ale bolo by, Jerulka, bolo by.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Už v pondelok ráno od 5.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: piatkové popoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Vlna. No a počas tohto víkendu nás čakajú podujatia, ktoré majú aj svoju dlhú tradíciu a sú obľúbené. Niektorí tam chodíte každý rok.
1: Tip na víkend.
0: Zajtra to bude medzinárodný turistický pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. No a ďalšia návštevníkmi obľúbená akcia Zázrivské halušky v Zázrivej. No a Zázrivské halušky sú jedným z mála festivalov na Slovensku, kde sa nesúťaží iba vo varení a jedení halušiek, ale aj v pití žinčice alebo jedení korbáčikov. Tak tie Zázrivské, tie sú jednoznačne topky. Priaznivci motorizmu sú pozvaní na preteky automobilov do vrchu na Pezinskej Babe zajtra. No a v Kamenci pod Ptáčnikom v Prievidskom okrese sa stretnú na medzinárodných majstrovstvách Slovenska strihači oviec a budú sa opäť snažiť prekonať slovenský rekord vo strihaní jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Tak možno sa im to zajtra podarí. Kremničania, tí sa tešia na dni mesta Kremnica, aj Banický deň, aj svoj kremnický jarmok, ktorý sa začal už dnes a potrvá teda až do zajtra. V Bratislave budú zajtra indonéske trhy, kde môžete objaviť autentické chute, remeslá a kultúru a indonésku komunitu v Bratislave. Konkrétne v Starom meste to bude. Liptovská teplička pozýva zajtra na folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou a nie len zajtra, ale aj počas nedele. No a v Banskej Bystrici sa tešia z uhorkovej sezóny. V Sásovej sa zajtra v rámci Banskobystrického kultúrneho leta uskutoční už 15. ročník podujatia Deň Sásovskej uhorky.

0: 0800 800 200, to je bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Sme vďační za každý jeden telefonát, ktorý uskutočníte, a my tie informácie potom posúvame ďalej vodičom a takto si navzájom pomáhame. Každú polhodinku v dopravnom servise aj ďalšie dôležité správy tých krátkych ponúka, takto dve minútky po pol piatej naša Karin.
1: Slovenskej a českej celníci počas spoločnej akcie skontrolovali 830 vozidiel. Odhalili pritom viaceré porušenia celných, daňových aj dopravných predpisov. Dva lesné požiare západne od Madridu sa spojili do jedného. Očakávajú tam aj silné nárazy vetra, čo napomáha šíreniu plameňov. Česká tenistka Marie Bousková vypadla na domácom turnaji VTA v Prahe vo štvrťfinále dvojhry. Nestačila na Krajanku Terezu Valentovú, ktorej podiahla po trojsetovom boji 6-2, 4-6 a 6-7. V noci bude jasno a chladno. Teplota môže v údoliach klesnúť k 5 stupňom. So zrážkami nepočítame, a to ani zajtra. Na západe a v Banskobystrickom kraji sa oteplí do 30 stupňov, inde bude o niečo chladnejšie.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Budču. Zdržíte sa 10 minút. 10 minút si postojíte aj na R1 pri Budči smerom na Zvolen a 10-minútové zdržanie hlásite aj na konci R1 za Banskou Bystricou smerom na Brezno. Okrem toho treba dať pozor na radar na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Napriek tomu, že hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefanika v Hlohovci práve rekonštruujú, to vôbec neprekáža, pretože to nezastaví kochanie sa oblohou. Do sveta vyslali najmodernejšie nafukovacie planetárium na Slovensku a v rámci výletu na vlne do neho zavítala aj naša Didiana a popularizátor astronómie Jaro Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý vlastne napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak a okrem toho je tam veľmi chladno. Čiže tá voda by v momente zmrzla, akým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme. Pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiacov, aby vážili ako Zem. Tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vypári, sublimuje.
2: A ozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenia, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenia. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografy a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie je?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf.
1: Rôzne vesmírne zaujímavosti nám porozpráva na výlete na vlne s Didianou už zajtra Jaro Jaroš.
0: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Oldies Party Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
6: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
8: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
7: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
9: Ešte jedno kolo!
7: Riders Park Donovali.
5: Viac na parksnow.sk.

Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú. Inak láska môže byť v hlavnej úlohe aj vo vašich odkazoch a pozdravoch, ktoré už bude po 17. príjmať Soriana na čísle 0908 704 704. Naše piatkové popoludnie je za nami, ale to je len v mojom prípade. Martina Záchenská želá ešte pekný a pohodový piatok a užívajte aj víkend.

0: Aj tak to môžu znieť skvelé hity overené časom, ktoré vám hráme z vlny. No a teraz sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa zastavila pri Štrbe kamión s 18 tonami tabaku. V niektorých častiach Európy zaznamenali zvýšený počet prípadov západonílskej horúčky. Zajtra teploty do 30 stupňov, pršať by nemalo. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Finančná správa zastavila pri Štrbe kamión s 18 tonami tabaku. Takéto množstvo by stačilo na výrobu 25 miliónov nelegálnych cigariet. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje viac ako 3 milióny eur. Prípad si prevzal kriminálny úrad finančnej správy. Aktuálnych 18 tón pri Štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v roku 2026.
1: V tomto roku pritom majú colníci hneď niekoľko veľkých akcií. Napríklad v spolupráci s Českou colnou správou skontrolovali 830 nákladných vozidiel a dodávok.
3: Odhalili porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na hraničnom priechode Drietoma Starých Hrozenkov zaznamenali aj pozitívny nález 50 gramov kratomu.
1: Podobné akcie by mali pokračovať. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s viac ako 17% podporou. Nasleduje Republika a takmer 10% voličov. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas a Hnutie Slovensko a tiež KDH. Všetky by získali okolo 8%. Demokrati by získali 5,8%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Právo na pravdu. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. V niektorých častiach Európy zaznamenali zvýšený počet prípadov západonílskej horúčky, upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia. Zároveň vyzvala krajiny, aby monitorovali komáre, ktoré môžu ochorenie šíriť. Riziko prenosu zostáva pre väčšinu ľudí nízke, no počet prípadov rýchlo rastie v Grécku a Taliansku. Niekoľko nakazených hlásili aj v Španielsku, Rumunsku a Severnom Macedónsku. Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa stal novým trénerom belgického národného tímu. Niekdejší stredopoliar povedie reprezentačné mužstvo do majstrovstiev Európy 2028. V minulosti viedol PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg a Royal Antwerpy. Bez angažmánu je od roku 2024, keď opustil antwerpský klub. Rok predtým ho ale priviedol k prvému belgickému titulu po 66 rokoch. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a aj chladno. V údoliach môžete potaklesnúť k 5 stupňom. Oblačnosť pribudne zajtra len ojedinele a so zrážkami preto nepočítame. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov na západe a v Banskobystrickom kraji do 30.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne sjezd upozorňujete na radar na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 17. krásne piatkové popoludnie ste s vlnou a na vlne aj skvelé hity overené časom. Moja maličkosť, verím, že aj dobrá nálada a s pocitom, že pracovný týždeň končí a začína nám víkend. Tak všetkým krásny zvyšok dnešného dňa a poďme si ho ešte spoločne užiť.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou HD.

0: Toto bola pesnička Spiecham, ale verím, že vy sa už v tejto chvíli nikam neponáhľate. Na vlne so Sorianou. Predsa už len máme piatok, deň pred víkendom, tak treba trošku spomaliť. Ale hoci máme druhú polovicu júla, tak vo Vysokých Tatrách to dnes vyzerá skôr ako na jeseň, ba dokonca ako v zime. Možno ste tam práve teraz na dovolenke, možno ste to okúsili na vlastnej koži. Na Lomnickom štíte totiž sneží, snehové vločky poletujú aj v okolí Lomnického sedla. No a pre turistov, ktorí sem v lete prichádzajú v krátkych rukávoch, to môže byť poriadne netypický pohľad, ale ochladenie, ktoré tu máme, meteorológov neprekvapilo, práve naopak. Do našej oblasti sa od severozápadu dostal studený vzduch a výrazne zrazil teploty, najmä vo vyšších polohách. No a na Lomnickom štíte bolo dnes o druhej popoludní dokonca minus 0,4 stupňa Celzia. Stanica hlásila zamračenú oblohu aj sneženie, navyše fúkal vietor, takže tá pocitová teplota bola ešte o čosi nižšia. Sneh sa ale neobjavil len na samotnom vrchole, ako som povedala, vločky poletovali aj nižšie, napríklad v okolí Lomnického sedla. Tam sa turisti počas leta zvyknú stretávať skôr s dažďom alebo hmlou či silným vetrom, ale tento raz sa zrážky vďaka studenému vzduchu zmenili na sneh. No, nie je to pritom prvýkrát v týchto dňoch. Snežiť na Lomnickom štíte začalo už vo štvrtok, ale dnes sa ten zimný charakter počasia ešte viac zvýraznil. Opäť sa teda potvrdilo, že vo vysokohorskom prostredí môžu takéto zimné podmienky prísť prakticky kedykoľvek, dokonca aj uprostred leta. Aj keď sneženie v júli znie trošku nezvyčajne, z toho meteorologického hľadiska, ako som už naznačila, nejde o nič výnimočné, pretože Lomnický štít sa nachádza vo výške viac ako 2600 metrov nad morom, kde sú samozrejme tie podmienky úplne iné ako v dolinách. Tak keď sa vyberiete do hôr, treba počítať aj s tým, že počasie sa môže aj takto výrazne meniť. Počúvate Na vlne so Sorianou Hladenovou.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: duo Modern Talking a ich Geronimo's Cadillac pre vás všetkých, ktorí počúvajú Vlnu. A niečo tu bude mať aj pre tých, ktorých spomeniete v SMS-kách aj v správach, lebo im chcete urobiť radosť. Takto v piatok pred víkendom. Večerný Ďubo. Toto je naša pravidelná rubrika, toto je priestor, kedy si vyberáte vy z dvoch pesničiek, ktoré zaradím do toho dnešného piatkového. Takže príjmam vaše správy cez SMS-ky alebo na WhatsAppe na 0908 704 704. No a kým si to všetko premyslíte, tak vám predstavím dnešný výber. Toto je on. Eros Ramazzotti, Un altra te. Vraj v tejto skladbe inak priznáva, že nájsť náhradu za veľkú lásku je nemožné a preto sa táto skladba v preklade Ďalšia ako ty stala jednou z jeho najobľúbenejších romantických balád 90. rokov. Pokojne ju dajte zahrať niekomu, na kom vám záleží, a ako druhú si môžete vybrať aj túto Celebration od Kool & the Gang. No a teraz je to už všetko len a len na vás.
1: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: ani ja. Tesne pred pol šiestou aj Václav Necka, však dovchází do tvých snú. Hity overené časom zahráme aj o chvíľu, ale ešte skôr sa pozrieme na ďalší spravodajský blok, aby ste mali prehľad o tom, čo sa okolo nás deje. Viac už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. V druhej polovici týždňa sa má na Slovensku začať ďalšia vlna horúčav. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sa na budúci týždeň očakávajú teploty do 38 stupňov. Gréckou vládou otriasa kauza s agrodotáciami. Tamojší premiér ale vylúčil predčasné voľby. Slovenský futbalista Nicolas Brandis prestúpil z AS Trenčín do holandského Groningenu. Obranca podpísal kontrakt do júla 2030. V noci bude na Slovensku chladno. Najviac to pocítia obyvatelia údolí, kde môže teplota klesnúť na 5 stupňov. Zajtra už ale bude na Slovensko prúdiť teplejší vzduch. Oteplí sa najviac na 22 až 30 stupňov. Ojedinele pribudne oblačnosť, ale pršať nebude.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 v Bratislave pred Podunajskými Biskupicami smerom na Zlaté Piesky. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá a vy sa preto zdržíte 15 minút. A radar ste si všimli na vjazde do Malužinej smerom z Hýb. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: 17.44, priatelia, vedeli ste, že hit Give It Up bol najväčším comebackom Casey and the Sunshine Band. Inak dodnes žije vlastným životom na futbalových štadiónoch po celom svete, tak aj toto sú hity overené časom. Hrám vám ich počas piatku, niektorým aj na želanie, napríklad Sandre k narodení nám od Heňa. Všetko najlepšie a vám ostatným krásny piatok s Vlnou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 eur. Potraviny Kraj.

Toto bola skvelá Sandra v pesničke In the Heat of the Night. Hity overené časom ponúkame od nás z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 17.53 a nielen baníci a stavbári majú náročnú prácu. Podľa lekárov si svoje pracovné diagnózy, ak to tak môžeme povedať, môžu vypestovať aj ľudia v povolaniach, ktoré považujeme za úplne bežné. Tak teraz otázka, či viete, o ktoré ide. Napríklad učitelia. Tí sú ponorení do vyučovania, často zabúdajú piť, jesť a niekedy si nestihnú odskočiť ani na toaletu. Výsledkom je potom logicky bolesť hlavy, dehydratácia a rôzne zdravotné komplikácie. Na opačnom konci tam sú vodiči. Tí síce celý deň sedia, ale práve v tom je problém. Dlhé hodiny za volantom môžu viesť k bolestiam chrbta, aj problémom so srdcom či metabolizmom. Kaderníci zase väčšinu dňa stoja na nohách a opakujú tie isté pohyby, takže krk, ramena, chrbát aj nohy im dávajú poriadne zabrať, viac ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, a zdravotníci alebo opatrovatelia zase denne zdvíhajú aj presúvajú pacientov, takže aj ich svaly a kĺby dostávajú poriadne zabrať. No a tí, čo pracujú v kancelárii, no občas absolvujú maratón medzi monitorom, kávovárom, ďalším monitorom, pričom čerstvý vzduch vidia asi len cestou domov. Lekári upozorňujú samozrejme aj na nočné zmeny, pretože rozhádzaný spánkový režim môže časom zvýšiť riziko srdcových ochorení, cukrovky aj obezity. Ale dobrá správa je, že netreba hneď dávať výpoveď, ak ste sa v tých povolaniach našli a pracujete v nich. Pomôže viac pohybu, aj pravidelné prestávky a dodržiavanie pitného režimu a samozrejme milovaný kvalitný spánok.

0: Marika Gombitová, Vašo Patejdl a pesnička Uličník Bosk. Aj túto sme si zahrali ešte tesne pred 18. hodinou. V tejto chvíli je ale ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové. Slovo má Karin.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Obnova po júnovom zemetrasení vo Venezuele potrvá roky. Zajtra bez zrážok s teplotou do 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že to ani nie je v riešení. Na rokovaniach tejto skupiny nikdy osobne nebol. Informácie o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných označil za nedorozumenie. Pôvodne s nimi prišlo francúzske veľvyslanectvo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár neskôr vysvetlil, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnil iba ako pozorovateľ. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posielať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä humanitárnu a civilnú spoluprácu. Slovensko očakáva ďalšiu vlnu horúčav. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ju pocítime v druhej polovici budúceho týždňa. V tej prvej ešte pocítime prílev chladnejšieho vzduchu. No neskôr k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhozápadu. Denné maximá sa tam môžu dotknúť až 38 stupňov, pričom najteplejšie bude práve tam. Veľmi teplé budú aj noci a už na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov. Obnova po júnovom zemetrasení vo Venezuele potrvá roky, odhadol to Červený kríž. Varoval, že katastrofa sa ani zďaleka neskončila. Prioritami sú teraz zdravotná starostlivosť, psychická podpora a prístup k bezpečnej pitnej vode. Asi 23 tisíc ľudí stále žije v dočasných prístrežkoch. Poškodené sú nemocnice, školy aj infraštruktúra. Navyše pátracie práce pokračujú aj mesiac po zemetrasení. Po 8 rokoch sa mladí slovenskí basketbalisti predstavia v A kategórii majstrovstiev Európy. Hráčov do 18 rokov čaká pod taktovkou trénera Danila Rakočeviča vystúpenie na turnaji v talianskom Trente. Cieľ je zachovať príslušnosť medzi európskou elitou aj na nasledujúci rok. O príprave tréner povedal.
3: Hodnotil by som to tak, že mohlo byť lepšie, čo sa týka nejakých prípravných zápasov, čo sme hrali. Tie zápasy ukázali, na čom by sme mohli pracovať. Takže dúfam, že nejaké veci sme pochopili a teraz v sobotu už hráme ten prvý zápas a dúfam, že to bude oveľa lepšie.
1: Zajtra mladí slovenskí basketbalisti nastúpia proti Srbsku. V noci bude na Slovensku chladno. Najviac to pocítia obyvatelia údolí, kde môžete potaklesnúť na 5 stupňov. Zajtra už ale bude na Slovensko prúdiť o niečo teplejší vzduch a preto sa oteplí najviac na 22 až 30 stupňov. Ojedinele pribudne oblačnosť, ale pršať by nemalo.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar, na vjazde do Malužinej smerom z Hýb. Ale stále platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne so Sorianou.
1: Piatkový podvečer ste s vlnou, z čoho sa veľmi teším, pretože si spoločne tento čas vychutnávame na jednej vlne, tak v tom budeme pokračovať aj po 18. V ďalšej hodinke vám ponúknem nezabudnutelné hity overené časom, ktoré správne naladia a možno vás prenesú aj v čase. A samozrejme, že nebude chýbať ani večerný jukebox, prvý hudobný výber a samozrejme vaše odkazy. Tak pekný júlový letný piatok.

0: 18 hodín 13 minút, presný čas, pekný piatok vám všetkým želám. Toto bola pesnička Be My Lover a budem vám hrať aj ďalšie skvelé hity overené časom. Napríklad Boat on the River si dáme už o chvíľu. Take me down to my boat on the river and I won't cry out. Spievať sa bude aj takto nejako Yes Sir I Can Boogie. A Helena Vondráčková v najbližšej polhodinke zaspieva Lásko má jastúnu. Takto si budeme hrať v najbližšej polhodinke, tak si to vychutnajte spoločne so mnou na jednej vlne.
1: Na vlne so Zuzanou Haldenovou. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
4: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
3: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
5: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali.
3: Viac na parksnow.sk.
6: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eur. Buon appetito! Biedronka. Nízke.

0: Bakara a Yes Sir, I Can Boogie. Priatelia, ak sa radi pozeráte na nočnú oblohu, tak v týchto dňoch toho ponúka viac než dosť, tak si to vychutnajte. Ale ja to spomínam preto, že sa na vlne bude vyletovať na mieste, ktoré súvisí s nočnou oblohou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci práve rekonštruujú, ale to vôbec nezastaví kochanie sa oblohou. Do sveta totiž vyslali najmodernejšie nafukovacie planetárium na Slovensku, no a v rámci výletu na vlne do neho zavítala aj Didiana a popularizátor astronómie Jaro Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý asi napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak a okrem toho je tam veľmi chladno, čiže tá voda by v momente zmrzla, akým by dopadla na ten povrch, je tam zatiaž vlastne 6 nová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme. Pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiacov, aby vážili ako Zem. Tak, kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vypári. Sublimuje.
2: Naozaj, mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografy a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf.
0: Reč bude o vesmírnych zaujímavostiach aj o hviezdách. Všetko na výlete na vlne s Didianou zajtra na pravé poludne. Tak si nenechajte uísť ani tento vydarený výlet.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Každú pesničku zahráme za celý deň iba raz.

0: Robert Miles a skladba, ktorá nesie názov Children. Hudba vám spríjemňuje aj piatkový podvečer. Na vlne sa ale každú polhodinku venujeme aj slovenským cestám, kde trávite čas, tak aby ste vedeli, kde na vás čo striehne a aby vás nič neprekvapilo. Zostaňte určite s vlnou, pretože vám ponúkneme aktuálne informácie aj z našich ciest.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj krátko po 6:30. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na výjazde z Lady smerom na Lipníky. Dopravu tam riadi polícia a treba počítať so zdržaním. Okrem toho myslíte aj na radar, ktorý pribudol v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do centra a s obmedzením treba počítať v Žiline pri vodnom diele smerom na Mojš. Obojsmerne je tam uzavretá cesta pre športové podujatie a toto obmedzenie bude trvať až do 22:30. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate hity overené časom.

0: zahlcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Český olympik, hrala som vám Slzy tvý mámy. Verím, že skladba poteší Bejku, napísala mi jej polovička. Jan ti ďakuje za super hubačku, keďže si dokončila práve úžasný hubový guláš. A tiež ti odkazuje, že si úžasná. No a to ostatné ti určite povie osobne. Tak vám prajem obom krásny piatkový večer, aj vám ostatným, ale samozrejme nech vám ten guláš chutí a hrá pritom Rádio Vlna. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte naďalej k dispozícii. Aj vy ostatní môžete sa mi ozvať buď SMS-kou alebo správou na WhatsAppe.
2: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: OK, istý.
6: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
8: Vesmír, čak už ma netráp.
9: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
6: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
10: Nalej mi kavej, kým ťa má.
11: Ty chcel si?
12: Boris, pamätáš si ma? Hral som NHL.
11: Ja nekúcham basketbal.
13: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
14: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a birelne alkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

na vlne, no a teraz aj... Večerný jukebox Rádia Vlna. Sľúbila som vám v tejto hodinke prvý dnešný výber, zahrám ho vraj najlepšiemu fyzioterapeutovi Marekovi, aj ako poďakovanie za to, že aj napriek chorobe prišiel do práce, aby s Kristínou všetko odcvičil. Kika ti ďakuje za všetko, čo pre ňu robíš, a keby nebolo teba, všetky jej sny by vraj išli do stratená. Tak aj takíto skvelí ľudia existujú a pomáhajú si, a to je dobré. Všetko najlepšie prajeme Františkovi, dnes má narodeniny, ale teda snúbenica Nika a dcera Eunika ti želajú všetko dobré. Hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky. Budem hrať aj pre Vierku od jej polovičky, napísal mi nepodpísaný poslucháč z Trnavy. A jeden veľký pozdrav od Dušana pre chlapov, ktorí sťahujú, a tiež pre baby z jednej pizzerky z Podunajských Biskupíc. Tak nech máte pekný piatok. Pesnička sa ujde aj manželovi Vládkovi k jeho dnešným meninám. Manželka Erika a dcéra Mirka ti prajú všetko len to najlepšie, najmä teda veľa zdravíčka, ktoré tak potrebuješ. No a tá pesnička, ktorá je v našom playliste pripravená, bude aj pre Peťa, Kristiána, Michala a pre Feriho. Nech vám to rýchlejšie ubehne v práci, a Michalovi k narodeninám všetko najlepšie. A ešte jeden odkaz. Peťo, nech sa nerozčuluje a nech sa dnes viac snaží v práci s takým smajlikom naozaj veľmi rehotajúcim. Tak nech máte ten pracovný čas naozaj vydarený a pohodový, a nech je aj dnešný večer s Vlnou vydarený a pohodový.

0: Za mňa jednoznačne skvelá hudobná vec Unal Traté a Eros Ramazzotti z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi nečinnosť pri zlúčení poisťovní. Neďaleko Madridu zúria požiare, ktoré sa začali spájať. Zajtra maximálne 22 až 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozičná SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi nečinnosť, a to v kontexte zlúčenia poisťovní Unión a Dôvera. Minister by mal podľa Sasky upokojiť verejnosť aj zdravotníkov, že to nebude mať negatívny vplyv. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa v tejto súvislosti obrátil na prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: Kamil Šaško na kritiku zatiaľ nereagoval. Ministerstvo zdravotníctva po ohlásení transakcie však deklarovalo, že dohliadne na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité zákonne a s princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Na strednom Slovensku uradovali podvodníci. Tvrdili o sebe, že sú kontrolormi sociálnej poisťovne a zamerali sa na dodržiavanie liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie PN-iek peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa ale upozornila, že skutoční kontrolóri takto nepostupujú. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, mali by kontaktovať políciu. Neďaleko Madridu zúria tri požiare, pričom dva sa vplyvom veterného počasia spojili. Evakuovali preto viac ako 20 tisíc obyvateľov. Týka sa to už aj madridských predmestí. Španielska polícia zároveň zadržala muža podozrivého zo spôsobenia tohto rozsiahleho požiaru. Údajne vznikol nedbalosťou, keď muž použil v extrémne suchom prostredí poľnohospodárske vozidlo, a to aj napriek prísnemu zákazu. Víťazom vysokohorskej 19. etapy Tour de France sa stal Tadej Pogačar. Zautočil na začiatku záverečného stúpania a triumfoval o 6 sekúnd pred domácim Lennym Martinézom. Pogačara od 5. celkového prvenstva na Tour delia už len dve etapy. Na druhom mieste je za ním Remco Evenepoel, ten dnes finišoval 6. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a chladno. V údoliach môžete potaklesnúť najnižšie, a to k 5 stupňom. Oblačnosť pribudne zajtra len ojedinele a so zrážkami preto nepočítame. Oteplí sa najviac na 22 až 27 stupňov na západe a v Banskobystrickom kraji až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s obmedzením v Žiline pri vodnom diele smerom na Mojš, pretože je tam obojsmerne uzavretá cesta. Dôvodom je športové podujatie a toto obmedzenie by malo potrvať až do 22.30. A pozor aj na radar, ktorý pribudol za Sečovcami smerom na Dargov. Ak máte viac informácií, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásny večer s Vlnou aj krátko po 19. A to už je pred nami dnešná posledná spoločná hodinka, čo znamená len jedno, treba si to poriadne užiť. Pohoda, veselá nálada, čas s priateľmi, aj s rodinou. Ak máte pred sebou teda voľný čas, tak tento letný večer to určite dobre využite. Nech je na čo po lete spomínať. No a ja vám budem hrať samozrejme to, čo máte radi. Hity overené časom.
2: Na vlne.

0: Gott, muzika z Rádia Vlna, aktuálny čas 12 minút po 19. No a priatelia, mali by ste vedieť, no zvyšok vám dopovie náš kolega Martin Chinoranský z Dobrého rána, už to dnes raz hovoril a možno ste to počúvali a možno ste to aj započuli.
1: 42 rokov. 42 rokov je podľa prieskumov priemerný vek, keď u ľudí rapídne klesá tolerancia voči otravnému správaniu okolia. Čiže v 42 sa z nás istým spôsobom stávajú frfľoši. A ja v podstate súhlasím s tým, že áno, keď už máte 42, 45 a tak ďalej, tak už niektoré veci v živote beriete tak ľahúčko, už sa nad tým nepozastavujete. Na druhej strane vytáčajú vás čudesní ľudia.
0: A o tom, čo by ľudia fakt nemuseli robiť na verejnosti, ste dnes debatovali celé ráno.
1: Ozvala sa aj Božka, podľa nej by ľudia nemali na verejnosti chodiť bez trička. A toto áno, akože teraz naozaj aj chlapi je jedno, že či máte akože krásne spravený vrch, ramena, všetko, alebo máte pupok, ale podľa mňa, keď idete cez mesto, tak v tričku, takisto, čo je podľa mňa vrchol, a to je jedno, že či je to dovolenková destinácia, keď niekto sedí v reštaurácii bez trička. Za mňa je to čudesné. Aj keby to bola žena, je to čudesné. Ja by som sa... tak menej, ale bolo by, Erulka, bolo by.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

akciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Priatelia, oslavuje sa aj to, že je piatok? No, podľa mňa áno, pretože snáď každý po pracovnom týždni naň čaká a my sme sa hodne samozrejme dočkali. Tak teda Celebration z Rádia Vlna od Cool and the Gang. No a táto skladba dnes patrí aj sem. Večerný jukebox. Áno, vložila som ju do dnešného piatkového a preto teraz prečítam odkazy od vás, ktorí ste si ju vybrali. Andrejka a Dominik si vybrali Celebration pre dvoch meninových oslávencov Vladkov, ktorí ich čakajú na chate na Oravskom podzámku. Miro mi napísal, že dnes má krásny sviatok, oslavuje 35 rokov a ešte nikdy mu nikto nedal zahrať pesničku v rádiu. Samozrejme, že si vybral pre seba Celebration. Tak Vlado, všetko najlepšie, dobré oslav, veľa zážitkov a splnených snov ti k narodeninám želám. No, podľa mňa ideálny vek plniť si ich. Daná tá pozdravuje svojho manžela Ľubka a ďalšia Danka z Petržalky chce zase poslať blahoželanie svojmu Miškovi k jeho dnešným narodeninám. Ďakuje ti za to, že si, tak verím, že sa Danka práve postarala o poriadne prekvapenie. Miriam tá chce pozdraviť Dana a Paľa ako poďakovanie za výlet, no a Maja tá je so svojou partiou na chate, aktuálne hrajú karty, takže by vás potešila pesnička a bude to pre Ladislava, Moniku, Matyho, Mirka a samozrejme pre teba. Krásny piatok a vydarený čas na chate.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Tak verím, že tá nálada k vám prišla aj vďaka tejto skladbe Ak náhodou a Darina Rolincová. Poďme na slovenské cesty s Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne treba na cestách spozornieť na R1 na 76. kilometri za Zlatými Moravcami smerom do Zvolena. Na vozovke je rozsypané zrno. Prechádzajte opatrne. Rovnako opatrne za Drážovcami smerom na Podhorany, kde skončilo auto mimo cesty. Je to v neprehľadnej zákrute. A pozor ešte na radar. Za Sečovcami smerom na Dargov. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: Toto bola Iveta Bartošová z Rádia Vlna. Víš, lásko, príjemnú a pohodovú atmosféru má aj vďaka vlne Jana s manželom Peťkom. Ten sedí za volantom od 7 hodiny ranej. Sú na ceste späť do Norska zo slovensko-chorvátskej dovolenky, tak hlavne šťastlivo a verím, že aj so skvelými zážitkami. Ivka a Feri z Bruselu chcú cez Eter Vlny zagratulovať svojej dcére Nikolke, pretože má dnes narodeniny, tak všetko najlepšie. Hity overené časom posielam aj v ďalších minútach, všade tam, kde ste a kde vás potešia. 19.39 je náš presný čas.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.

0: Z roku 1983 aj skladba Guardian Angel, tak verím, že potešila z Rádia Vlna.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Vyskakujú na nás stále častejšie, hoci existujú aj platené verzie bez nich. Reklamy dokážu pobaviť, ale aj otráviť. Každý deň ich totiž vidíme desiatky a či už trvajú 5, 10 alebo 30 sekúnd, ich úlohou je predávať aj to, čo nepotrebujeme. Hosťom talkshow na vlne bude režisér krátkych reklám, televíznych spotov a upútaviek Miro Talo.
2: Čím to bolo, že tí vyvolení na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu? Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a vyvolení, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký, široký tím ľudí. Tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to je...
2: Akože zatvoriť niekoho do vily a teraz ich tam
3: to,
2: sledovať, čo tam
3: príde,
2: robia.
3: Mi to príde, že na toto by som nechcel dnes robiť putavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú, alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých vyvolených, pretože sa nastal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol že zásah, no to bolo dobré promo.
2: Čiže to neboli praví kukláči?
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách.
0: Zákulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátkych spotov Mirom Talom už v nedeľu v talkshow na vlne od 12. Nenechajte si to uísť a vypočujte si ďalší zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Cliff Richard a We Don't Talk Anymore z Rádia Vlna. Verím, že potešil aj tento song. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Teším sa na vás aj zajtra ráno od 7. Ale teraz ešte aktuálne správy s Karin.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Voľby by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko, ukázal to prieskum. Marko Mirgorodský postúpil do finále C1 na majstrovstvách sveta. Zajtra bez zrážok s teplotou do 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer a viac ako 17% podpora. Nasleduje Republika a takmer 10% voličov. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Hnutie Slovensko a KDH. Všetky by získali okolo 8%. Demokrati by získali 5,8%. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Právo na pravdu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Čoskoro sa stretneme s novým dizajnom eurobankoviek. Najprv je však potrebné vybrať pre ne nový vizuál, na čom sa podieľajú aj Európania. Európska centrálna banka predstavila 10 finálnych návrhov budúcich bankoviek. Obsahujú najmä osobnosti európskej kultúry alebo chránené vtáctvo. Pôvodne prišlo viac ako 1200 návrhov. Európania aktuálne o budúcich eurobankovkách hlasujú online, pričom hlasovať sa dá aj zo Slovenska. Nové bankovky by sa mali dostať potom do obehu od konca roka. Najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal útok ruských síl balistickými raketami na Kievskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. Rusko už potvrdilo, že konalo zámerne. Na mieste podľa neho prebiehala výstava dronov používaných pri útokoch na civilné objekty v Rusku. Ukrajina začala vyšetrovanie pre porušovanie zákonov a zvyklostí vedenia vojny. A pre možné zanedbanie povinností zo organizátorov podujatia. Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský postúpil do finále C1. Podarilo sa mu to na majstrovstvách sveta v Oklahoma City. V semifinále obsadil po bezchybnej jazde druhú priečku s mankom 45 stotín sekundy na prvého Brita Ryana Westleyho. Potvrdil, že je kandidátom na medailu. Druhý slovenský zástupca v semifinále Matej Beňuš sa medzi najlepšiu 12 nedostal. Obsadil konečné 14. miesto s dvomi trestnými sekundami. V noci bude na Slovensku chladno, najviac to pocítia obyvatelia údolí, kde môže teplota klesnúť na 5 stupňov. Zajtra už ale bude prúdiť teplejší vzduch k nám a preto sa môže otepliť na 22 až 30 stupňov. Ojedinele pribudne oblačnosť, ale pršať nebude.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu skontrolovať ešte cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Vajnorskej pri Lidli smerom na Trnavské Mýto. Tak s tým počítajte. A my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Ak ide o smajlíky, novinkou bude popraskaná tvár, čo už máme mnohí vo veku, nakladaná uhorka kyslá, meteor, guma na gumovanie, tiež maják, alebo motýl a harfa. To je zaujímavá skupina emoji, ale pozrite sa, že či už máte tieto emoji. Japonci vymysleli špeciálne chladničky. Špeciálne sú v tom, že sú určené pre ľudí, nie na skladovanie jedla, ani nie na skladovanie ľudí, iba na ochladenie. Človek si tak môže do tej chladničky sadnúť a na pár minút sa schladiť. Na druhej strane otvoríte si dvere alebo okno na aute a už máte prievan a už vás bolí krk, už vás bolí chrbát, čo vás, nás, aj mňa. A teraz si predstavte, že si idete sadnúť do chladničky.
3: Jeden pán sa rozhodol si pekne ostrihať nechty na zadnom sedadle v MHDčke, ale musím ho pochváliť, jak si to pekne poostrihával na tej nôžke.
2: Na nohe!
3: Na nohe! Tak si ten nechtík odkladal pekne na vedľajšiu sedačku, takže nestrieľalo to všade možne.
2: Lebo Erulke sa teraz totálne zdvihol žalúdok, tak si presne predstav, že by ti tak odstrelil taký jeden jeho nechtík do kabelky a nájdeš to doma.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Daj erotické darčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio Vlna. Počúvate Oldies Party. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

a big disgrace, waving your banner all over the place.